všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Krásne ránko s Fan Rádiom, o 6. vás pozdravujem na slovenské cesty. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na dolnozemskej ceste smerom von z mesta a ešte tu máme radar v Košiciach, merajú na moldavskej ceste smerom tiež von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 6. V prípade mimoriadnych situácií súvisiacich s nedostatkom pitnej vody a vyčerpaním dostupných kapacít pomôže do konca roka so zásobovaním obyvateľstva armáda. Včera to schválila vláda. Ľudia so sluchovým postihnutím budú môcť ponovom získať zbrojný preukaz na športové a zberateľské účely. Novelu zákona dnes podpísal prezident Peter Pellegrini. Zmena má odstrániť diskrimináciu ľudí so sluchovým postihnutím pri športových a zberateľských aktivitách. Platiť to má od 1. novembra. Záujem o naftové jazdené autá klesá. Pokles zaznamenalo nielen Slovensko, ale aj Česká republika a Poľsko. Na trhu sa výraznejšie presadzujú vozidlá kategórie SUV a rastie aj dopyt po elektromobiloch. Záujem o hybridné vozidlá medziročne stúpol o 25% a predaj čistých elektromobilov sa zvýšil až o 75%. Informovala o tom skupina Aures Holdings. A poďme na šport. Futbalisti Slovanu Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na Tehelnom poli. Ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma do 20. októbra o 21. hodine. A ešte počasie. Dnes oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiš a krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

0: Klasický ranný sumár. Dobré ráno, poďme na to rýchlo. Máme už štvrtok, predstavte si, 15. októbra, Svetový deň umývania rúk a nádherné mená v kalendári. Jedno nádherné meno, a nie len to, ale aj osoba dnes v spravodajstve. To znamená, že sme bohatší o pekný ženský element, chudobnejší o jeden škaredý. Pozdravujeme z fanrádia Leškova, peď máva, truhlík, hraj.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

Meninová pesnička nesmie chýmať ani dnes ráno z Fanrádia, 6 hodín 10 minút 15. októbra, tradične v kalendári nádherné ženské meno Tereza. Terézia a Tereza, aby sme boli úplne presní. Dievčatá, toto je vaša pesnička. Samozrejme, že to zvádza jednému veľmi konkrétnemu momentu. Som zvedavý.

0: OK. Počúvate Rádio Šláger. 6 hodín, 12 minút. Z Fanrádia veľké objatia a bosky všetkým Tereskám. Všetko najlepšie. Pesničku dúfam nejakým spôsobom dokážeme umiestniť aj na náš web. A samozrejme, že prijímame aj iné gratulácie. Všetkých typov sme vaše. Fanrádio, dobré ráno.
1: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k nim poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu Elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k nim 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
3: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
4: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
5: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: S aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sýr Aidam alebo Gouda Delikate tenké plátky 150 gramov len za 99 centov. Bravčovú šunku 90% mesa 200 gramov len za 1,49 centov a balzam na umývanie riadu Kraft rôzne druhy 850 ml len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ten zvuk toho Davida Guetta a pesničky, ktorú počúvate z fanrádia, je celkom jasný. Snehové správy. A už to nie je tak ďaleko, ako si myslíte. 15. október celý dnešný deň a už zajtra, 16. októbra, v piatok hráme o 120 000 eur. Zarábaj už, aby sa to u nás volá. Majka, 120 000 eur, na čo by si rozmenila? Čo by si kúpila prvé?
1: No samozrejme, že by som to investovala do seba.
0: Aha. Počkaj, to znamená, že nerozbila by si tie peniažky, hej?
1: Tak dajú sa rozbiť peniaze.
0: Dajú do prasiatka by išli, áno?
1: Alebo by som to investovala tak, že by som si kúpila nejakú garzonečku niekde vo Vrakuni.
0: Potrebuješ doložiť trošku?
1: Však v pôvodnom stave, samozrejme.
0: Áno.
1: A za obyvateľom nejakým.
0: Áno, jasne, s váričom. Elektrickým. OK, dobre, ale tak pensál si sabatikál. No, 3 roky nič. Že nemusíš nič robiť a 3 roky môžeš mať príjem 3333 eur každý mesiac.
1: To si myslím, že je také pekné číslo. Tí, čo veria na čísla, tak 333, výborné.
0: Výborné, tak kam s tým? Tak ono, s týmto je príjemne kdekoľvek, aj v Gelnici, ale a rovnako aj v Tajsku, hej, čiže to je úplne
1: ja,
0: OK.
1: Ja by som to zobral tak, že mesačná výplata, ale popri tom by som pracovala a toto by som nejak investovala. Každý mesiac z toho niečo. Zlá odpoveď.
0: Nie, výbor, no, fantastická. Vidíš. Majka, perfektná, no ale ja neviem, na laky, na nechty je to koľko?
1: Ja mám geláče, tam si netrafil.
0: Aj šuk by so laky. No jasné, ja sa tak vidím, že sme evidentne nezbehli vo veciach. Tak len aby ste vedeli, je to takáto suma, ktorá naozaj už môže zmeniť výrazným spôsobom váš život. 120 000 eur, to už je to tučná suma.
1: Garzonky sú garzonky.
0: 6.22, dobré ráno, registrujte sa možno aj práve teraz.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Pol minúta nás delí od pol siedmej, 6 hodín 30 minút, tak povediac už na dohľad. Majka, jedným slovom, situácia na cestách?
1: Zatiaľ pokojná.
0: Stabilná, pokojná, bez problémov, počasie?
1: Počasie počasuje, bude oblačno až zamračené.
0: Dobre, ale teplota chladnejšia alebo status quo? Tak, nič sa nemení.
1: Tak, i stred.
0: OK. Tak to máme, vidíte, nedostanete z nej nejakú krajnú emóciu,
1: ale... Počkajú, no.
0: Počkajte si, prídu mrazy, ona ožije. Dobré ráno.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fanrádiom, o pol siedmej vás pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta, ešte radar v Košiciach na Moldavskej ceste merajú smerom von z mesta. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Krátke správy Fanrádia.
1: O pol siedmej tu máme aj krátke správy. Na Slovensku pribudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Európska únia opäť zvažuje pôžičku pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že ak sa schváli, Slovensko sa k nej nepridá rovnako ako pri prvom úvere. A poďme aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na tehelnom poli. Ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma, to 20. októbra o 21. hodine.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
1: Dnes oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách už sneženie. Žilinský kraj, Horehronie, Spiža, krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
4: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.

0: 6.37, dobré ráno všetkým, ktorí čakáte na zvuk týždňa. Dobré ráno aj tebe, Truhlík, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Ty si tu samozrejme s nami už od 6, ale zapájaš sa tradične do zvuku týždňa, ktorý je tvojim dieťatkom. Áno, lebo sám si ho nahrával v tomto prípade.
1: Áno.
0: No tak poď.
1: Zvuk nevýrazný, skoro nepočiteľný, ale viditeľný.
0: Viditeľný, to znamená, že keď si ho priniesol, pretože si ho zakúpil niekde v obchode, áno?
1: Presne tak.
0: Majka, ty len, aby si zatiaľ vedela, že aké máme parametre. Je to niečo, čo sa je? Je to tak?
1: Je to niečo, je sa čo to, sa je.
0: Je sa to. Odbalilo sa to? Respektíve Trulík to odbalil a teraz už to konzumuje. A pri tom konzumovaní si pustil nahrávanie?
1: Áno.
0: Alebo pri príprave ešte nejakej?
1: Ako to vezmeš? Celý ten proces je konzumovanie aj príprava, lebo...
0: Je to vec, ktorú môžeš odbaliť a rovno jesť?
1: Áno, môžeš.
0: Ale môžeš ju aj tepelne upravovať ešte?
1: Áno.
0: A považuje sa to za ako keby vyšší level konzumácie toho jedla?
1: Je to taká špecialitka, akože mňamózna.
0: Počkaj, je to vec, ktorá nie je nejakým bežným jedlom. Je to nejaká naozaj podľa teba špecialita?
1: To s tým bežným by som úplne
0: nesúhlasil. Je to orient nejaký? Je to exotika?
1: A predstav si, že má to ten titul medzinárodný, že HZO.
0: Chránená zóna obchodu.
1: Nie, zemepisné.
0: Chránené zemepisné označenie?
1: Presne tak.
0: Ale je to domáce chránené zemepisné označenie?
1: No, je to registrované.
2: Je to niečo z rybičiek?
1: Z rybičiek nie.
0: Nie, keďže je to chránené zemepisné označenie, tak, ale hovoríme o Slovensku, áno?
1: Áno, je to o Slovensku. A...
0: No tak v tom prípade toho tak až tak veľa nie je.
1: No tak...
0: Môže to byť zo Záhoria?
1: Môže to byť odkiaľ chceš.
0: Nie, nie je to typické zo Záhoria.
1: No, tak.
0: Dobre, čiže ideme trdelník, môžeme zrušiť napríklad, hej? Alebo môže to byť Liptov?
1: No môže byť vrajím, že odkiaľkoľvek.
2: Je to zo zvieratka? Či už to je veľa na prezradenie? I štvrtok.
1: Čo je zo zvieratka?
0: Zo zvieratka, zvieratka nám dávajú napríklad mliečko, vajíčka, z čoho sa dajú vyrábať veci.
1: No to je už dobrá pomôcka.
0: No, dobre, Majka, vidíš, tak už sme bližšie. Dá sa to samozrejme kúpiť.
2: Počkaj,
0: aj
2: povedal,
0: u nášho
2: partnera.
0: Počkaj,
2: on povedal, že je to dobrá pomôcka. Nie, že to tak je.
0: No, tak je to dobrá pomôcka, znamená, že je to nejaký produkt zvierací.
1: Áno, následný.
0: Veľmi slovenský.
1: Je.
0: Je?
2: Je bielý?
0: Je bielý?
1: Aj kôň je bielý.
2: Takže za to povedal, že áno.
0: To bude konská brinza. Cenou je darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Bila po celom Slovensku. A jedáva sa to len tak samé?
1: Aj, veď už som hovoril, aj samé, aj malé, aj veľké, aj niečo s tým urobíš.
0: Vieš?
2: Mňa len zaujíma, že on keď jedol a teda nahral ten zvuk, kde je mľaskanie?
1: No to už tam nie je.
0: Nie je Truhlík, je jeden distingovaný pán.
1: Presne.
0: On sa doma sa oblieka, on sa oblieče neoprem.
2: Aj, že on je holý dnes.
0: No dobre, Truhlík, tak... Myslíš, že sme sa posunuli? Treba
1: Určite.
0: Povedať ešte nejaký...
1: Podľa mňa už sa blížime krokmi veľkými, milovými.
0: Františka Janečka. OK, 6.41, o 4 minúty, 3 štvrte na 7, počúvate Fan Rádio. Toto je zvuk týždňa. Ak viete, bojujte.

0: www.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
2: Zbláznili ste sa?
3: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
4: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
5: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie raz nehyza, kilo iba za 4,99. Bila.
6: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: 6 hodín 50,5 minúty, už menej ako 10 minút nás delí od 7 hodiny a najbližších správ, ale ešte predtým nemôže chýbať, nebojte sa, prichádza podtatranský kamarát s pestrou výberovkou Zdeno z Popradu z Fanrádia.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Dnes ponúkame takéto, na to som čítal, že výrobky.
3: Sú to výroky. Oj, tam je kombajn, môj obľúbený Buena Vista Social Club.
2: Oj, tam je kombajn,
3: to veverka ví, to pochopila. Veverka. Focím náramky.
2: Je to špeciálny človek, čo focí náramky. A dá mu meso, nie?
3: Kde si?
2: Som v jednom bare.
3: Toľko na dnes, užívajte, ahoj.
2: Výrobky od Zdena.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

6:57, o chvíľočku nás čakajú správy. Ešte predtým stihnete, ak napríklad zbadáte niečo na cestách, ak chcete informovať kolegov spoluvodičov, vytočiť našu bezplatnú linku 0800 800 200. O chvíľu teda Majka. Aj s dopravným servisom, aj s počasím, aj s jednou šialenou správou z Nemecka. Počúvajte Fan Rádio.

0: Majka, neviem, či si si to všimla niekedy, dobré ráno všetkým z Fanrádia, ale Truhlík to dáva úplne na presto. On má, on zjedol v detstve lopatu piesku a keďže má tvár správny, tak má presýpacie hodiny v sebe. Totálne presný, takže je čas, poď ideme na správy, nech sa páči.
1: Dopravný servis. Prvý.
2: Pekné ránko s Fanrádiom, o 7 vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na D1 na výjazde do Bratislavy smerom z Trnavy, aj si tam počkáte a nehoda je medzi Trstinom a Bíňovcami. Cesta aktuálne neprijazdná obojsmerne. Policajná hliadka odstavuje v Kendiciach smer Prešov a ešte radary na výjazde do Svätého Jura merajú smerom z Bratislavy a v Košiciach na Alejovej radar smer Centrum. Ak toho máte viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Fanrádia.
2: To sú správy o 7. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok treba počítať so silnejším vetrom na horách. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa a platí do dnešného obeda. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť až 135 km za hodinu. Brazílsky senát schválil skrátenie maximálneho pracovného týždňa zo 44 na 40 hodín bez zníženia mzdy. Opatrenie podporuje tamojší prezident a očakáva sa, že ho podpíše už budúci týždeň. Nedávne prieskumy ale naznačili, že zmena má širokú podporu verejnosti napriek nesúhlasu mnohých podnikateľov. Poplach na letisku v Norimbergu mohli spôsobiť aj pilotové široké prsty. Namiesto kódu pre poruchu rádia do systému omylom naťukal kód pre únos lietadla. Následne sa spustila veľká bezpečnostná operácia. Lietadlo začali eskortovať vojenské lietadla ešte v chorvátskom vzdušnom priestore. Upozornené boli aj rakúske stíhačky. Pilot do svojej chyby zrejme nevedel. Polícia neskôr potvrdila, že išlo zrejme o neúmyselnú chybu a pilota preto nevyšetruje. Poďme aj na šport. Futbalisti Slovanu Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na tehelnom poli. A ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma to 20. októbra o 21. hodine. Ešte počasie je dnes oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla, na východe slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiša, krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

0: Už máme 3 minútky po 7 hodine, vypočúvate Fan Rádio, ja sa volám Marcel. Toto je Majka, ktorá pred chvíľočkou v správach hovorila aj o pilotovi, ktorého hrubý palček spôsobil v podstate naozaj...
1: Veľký problém.
0: Red alert, takzvaný. Totálny poplach.
1: Totálny poplach. No chceš zahlásiť, že je pokazané rádio a zahlásiš, že ťa uniesli.
0: Že ťa uniesli. Stlačíš niečo trošku vedľa a už je obrovský poplach. A čo vy? Stlačili ste niečo iné, ako ste chceli a udialo sa čosi, čo ste nečakali, alebo na čo možno dokonca neviete zabudnúť? Čo ste krivo stlačili, čo? Malo tam byť iné písmenko, alebo čokoľvek. Skúste si spomenúť na takú situáciu vo vašom živote. Radi sa tomu povenujeme. Nebojte sa, na naše plecia, akékoľvek vaše príbehy. 0903 943 003, do toho vám budeme hrať parádne hity, ktoré milujete. Dobré ráno.

0: 15. október vždy patrí Tereziam a Terezám. Počúvate Fan Rádio, dobré ráno. Máme aktuálne 9 minút po 7 hodine a toto je pesnička, ktorú náš symfonický orchester pripravil nositeľka tohto mena. Nech sa páči.
1: Tereza má grécky pôvod, tak tiež aj Terezia.
0: Šláger.
1: Na 18

0: Všetko najlepšie želá Fan Rádio. Pozdravujeme Teresky. Tradične vám patrí 15. október. Nášmu v orčestru možno patrí aj prompt menej Stušková. Ale pozrite sa, už o chvíľku vám budeme hrať. Hity, ktoré milujete v tomto prípade jednu obrovskú legendu, je 7.11. Počúvajte.
1: Počúvate rannú show Dobré ráno s Juniorom a Marcelom. Iba vo Fan Rádiu.
2: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
4: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
5: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2, iba teraz v edícii Best of Plus, s výhodným financovaním privilège, už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
8: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
7: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
9: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
10: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Konnichiwa! V Biedronke teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad rezance udon, chao mein, koniak či sladké ube. Hotové jedlá ako japonský ramen, biang biang, kuracie teriyaki a klasické kung pao. Z omáčok si kúpite sojovú teriyaki alebo pálivú sriraču a máme aj onigiri, bao žemličky a sed na sushi. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Radio
13: Soul Sisters, let me hear your flows.

0: 7 hodín 23 minút, dobré ráno vám všetkým želá Fan Rádio. Naša Majka dnes prišla so zaujímavou správou, bola z Norimbergu, dobre si pamätám?
1: Presne, Norimberg.
0: Bola z Nemecka, z Norimbergu, o pilotovi, ktorý pristával a mali nejaký problém s rádiom na palube svojho lietadla, tak vyťukal kód, ktorý mal znamenať pre letisko, aby teda vedeli, že majú pokazené rádio, ale vyťukal omylom kód, ktorý znamená, boli sme unesení. Tak potom bol unesený len úplne, keď videl, že...
1: No tak nasledovala eskorta,
0: stíhačky,
1: no všetko.
0: Jednoducho komplet festival. Viete si predstaviť, čo sa vám podarilo podobným spôsobom? Káva už má prvý záznam od našej poslucháčky.
2: Napísala Niki.
0: Niki, čo píše Niki?
2: Niki, že kedy si pracovala na jednej benzínovej pumpe,
0: ano.
2: Prvý deň v práci. Pokojná nedeľa. Kolegyňa ju zaškoľuje pri pulte za počítačom, keď zrazu sa ku dverám blížia dvaja muži v čiernom. Komando. Zbrane pripravené, my sme nevedeli, že čo sa deje. A Niky píše, že nikto mi nevysvetlil, že pod pultom je tlačidlo na privolanie zásahovej jednotky.
0: Jak skúšaš? Co skúšaš?
2: Ona delala.
0: Tak omylom, no... Dobrá téma, čo poviete? Čo ste omylom zapli vy? Čo sa vám podarilo? Neboli by sme radi, ak by sa nám to zvrtlo len na správy, kde je nejaký preklep. Trulík, ty máš perfektnú informáciu.
3: Áno, pretože fotbal hýbe svetom, tak obrovský trapas na štadióne Galatasaray, kde
0: v Istambule
3: usporiadatelia omylom pustili zvuk od piskotu a bučania, keď na štadióne ešte nikto nebol, ale boli tam komentátori, ktorí sa pripravovali na zápas.
0: Takže oni majú, aby bolo bučanie poriadne, tak sa zistil, že v Galatasaray vlastne majú...
3: Máme tlačidlo.
0: Máme tlačidlo.
1: To je lepšie ako smiech.
0: To je skoro lepšie ako slovo zvukot. Pridajte sa aj vy na našu adresu. Ak to bude hlasovka, budeme sa veľmi tešiť. Toto je vaše Fan Rádio. O chvíľočku aj správy. 7 hodín 25 minút. Napíš junior.

0: Čo ste nesprávne tlačili v práci doma kdekoľvek a niečo sa udialo. Inšpiráciou nám bol pilot, ktorý vyslal správu o unesení lietadla namiesto toho, že majú poruchu na komunikačnom systéme. Máme tu Roberta, ktorého natreli jeho kolegovia z práce. Išiel nám urobiť kávu a podaril som mu dostať kávovar na reset do firemných nastavení. Dobre, toto je zhruba esencia. Teraz už pôjdeme na cesty, už máme popol v 8. Majka je pripravená, počúvajte.
1: Dopravný servis za bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko s Fanrádiom, popol 8 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala medzi Trstínom a Bíňovcami, zdržíte sa asi 5 minút, hlásite aj policajnú hliadku, tá odstavuje v Kendiciach smer Prešov. Ešte radary na výjazde do Svätého Jura merajú smerom z Bratislavy a v Košiciach na Alejovej merajú smer mesto. Ak toho máte viac, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Krátke správy Fanrádia.
3: To sú krátke správy o pol 8. Na Slovensku príbudne nový pamätný deň, pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Polícia už mladíka obvinila z príčiny nebezpečného vyhrážania zo zbraňou. Prokurátorka navrhla jeho vzatie do väzby. A poďme aj na šport. Futbalisti Slovanu Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na tehelnom poli. Ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma, to 20. októbra o 21. hodine.
4: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiša, krajiny severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
4: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Dnes o nesprávnych tlačidlách, gombíkoch a podobných veciach. Silvia nám poslala hlasovku.
1: Dobré ránko. Mne sa stalo, ja som omylom zmačkla v aute. Mám tam taký gombík, že SOS.
0: Áno.
1: A jak som tými mojimi dlhými nechtíkmi si chcela otvoriť okienko strešné, tak som omylom stlačila SOS. Otvorila som ústa, oči veľké a čakala som, čo sa bude diať. Za chvíľočku mi volá manžel, že čo som stlačila v aute, vraj mu volali, tak som povedala, že nič, že omylom, nechtík, ale som mu potom ešte povedala, že ešte raz som mu volala, že mohli by mi teda doniesť kolu a nejaký dobrý pekáč. Takže dáme si veľký pozor, keď mačkam nejaké gombiky v aute.
0: Silvia, musím povedať, že toto je priečino, ktorý sa nám pomerne rýchlo plní, naozaj SOS tlačidlo v aute. Ďakujeme veľmi pekne za tvoju hlasovku, to neznamená, že ak sa to podarilo aj vám, že to nemusíte napísať, môžete. Radi sa podelíme o vaše skúsenosti. Páli píše, stlačil som vo firme na miesto vypínača svetla tlačidlo na evakuáciu budovy, na to nikdy nezabudnem. Čo myslíte, ako ma volajú vo firme? A to si nenapísal, Pálko, to tam dopíš, chceme vedieť. Najlepšie, alebo daj to do hlasovky. Ešte jedna taká nám prišla tiež.
2: Ahojte, fankáči, tu Julie. Ja to poviem tak veľmi jednoducho. Áno. Tam, kde sa iní prihlásia na Pinterest, ja po chvíli preinštalovávam celý mobil alebo počítač.
0: Ďakujeme pekne, pridajte sa aj vy. Tu sú naše kontakty, je 7 hodín 40 minút, o 5 minút 3 štvrte na 8.
3: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno! Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vy šetríte.
5: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
6: Auto na paušál.
5: Auto na paušál? To kde?
6: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. Cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdiť.

0: Rozbetón.sk. Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK. Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
1: Leto praje pripraveným. S Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Už teraz v Lídli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A Gambrinus iba 59 centov za 550 mililitrov. Lídl sa oplatí.
3: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.
3: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
4: Family Park AT.
5: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in.
6: Pretože v Minte platí, že ste vždy in. A odteraz ste in aj v Mint Albrecht. Na Modroňovej.

0: 7 hodín 51 minút, dnes o nesprávnych tlačidlách, gombíkoch a podobných veciach všetko začala správa o pilotovi, ktorý pristávajú z Norimbergu, omylom vyslal správu, jak prstiky preskočili, nie že majú problémy s komunikačným zariadením, ale že boli unesení, eskorta, kompletne stíhačky, všetko. No, vy máte svoje síce rozsahom menšie prípady, ale veľmi pekné. Andrejka píše, ráno idem do práce, ako prvá, budova zamknutá, treba zadať kód. Prispatá som zadávala PIN z bankomatovej karty, v hlave mi išlo, prečo to nefunguje, kto to zmenil, hlavne prečo mi nedali vedieť. Odrazu za mojim chrbtom tri krásne autá, plné pekných policajtov. Áno, Ildiko nahrala hlasovku, ideme spolu do Tatier.
1: Dobré ránko, Fanko. No, ja som robila leteckú záchranárku ako lekárka a mali sme taký výcvik v Poprade. To som ja nevedela, že v rámci výcviku, čo sme mali tie radiovysielače, som myslela, že to len tak skúšovne, že medzi sebou sa komunikujeme.
0: Interkom,
1: lenže my sme boli na ostro napojení na riaditeľa, na horskú službu, teda na všetkých. Zrazu odlietal vrtuľník, ja som nevedela, že idú natankovať a mňa tam nechali v takom výseku a ja teda trošku nemiestne som povedala, že čo ste sa zbláznili, že mňa tu po, no bodky medvede, na to sa ozval môj učiteľ, že prosím ťa pekne, ukľudni sa, nezahlcuj kanál a teraz to počuli celé Vysoké Tatry. No tak samozrejme večer všetci sa smiali, že a čo Jodiko, medveď, čo s tebou urobil? No hamba na sto svet.
0: Ildiko, fantastické, ďakujeme a veľmi, veľmi pozdravujeme absolútnu legendu Slovenskej leteckej záchrannej služby cez ATI, alebo teda AT, Ildiko L. Veľmi sa tešíme, že si nám Ildiko nahrali takúto správu, bola veľmi, veľmi zábavná. Ešte je tu Majka.
2: Ja si miesto príchodu, keď prichádzam do práce na dochádzkovom systéme, veľakrát pípnem odchod. Takže asi viete, kde som myslel, keď chodím do práce. Čaute.
0: Áno, musím povedať, že to nesprávne tlačidlo a veci a príbehy, ktoré sú s tým spojené, sú tak trochu na hrane nášho výskumného projektu dlhodobého u nás v Rannej show vo Fanrádiu, ktorý voláme Ranné mešuge. Ale to neznamená, že vy ste sa mali vzdať alebo prestávať. Práve naopak, vaše príbehy na naše plecia. Nech sa páči. 7 hodín 54 minút. Sem s tým.
3: Naše

0: Už máme 8 hodín. Vyzerá to tak, Majka, že ja trošku krútim tie fakty a si to povedal trošku inak, lebo Tibor, môj kamarát, mi píše, že ten pilot nepristával, ale spustil to vraj hneď po štarte. Hovoríme o pilotovi, ktorý vyslal omylom prstíky, nejako nestihali iný kód a stíhačky ho sprevádzali už v Chorvátsku a Rakúsku a Fešák o tom ani nevedel. No, tak, ale pekný omyl. Keď spustíš koncert za, ja neviem, $500,000.
1: Možno chcel počúvať fan rádio, vieš? Chcel to tam ťuknúť a omylom.
0: Iba, že by tak. Minúta po 8. Poďme.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s fan rádiom o 8. Vás pozdravujem za volanty. Pozor, na D1 pričataj smer Voderady odstavená pokazená dodávka. Dajte si tam pozor. V kolone stojíte v Bratislave na Ružinovskej smer mesto. Je to na 15 minút. Hlásite policajnú hliadku. Tá odstavuje výjazd na výjazde z Bernolákova smer Veľký Biela. Ešte radar v Košiciach na ulici Osloboditeľov merajú smerom von z mesta. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy pan rádia.
1: To sú správy o 8. Vodiči, ktorí zmeškajú technickú alebo emisnú kontrolu, by mohli dostať 30 dní na nápravu ešte pred pokutou. Okresný úrad by ich na to upozornil a za dodatočné absolvovanie kontroly by zaplatili 20 eur. Zmenu prináša novela zákona, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Poslanci vzali na vedomie dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý načrtáva, ako by mala vyzerať naša krajina práve do roku 2040. Na jeho príprave spolupracovalo takmer 400 odborníkov. Cieľom je definovať aj dlhodobý smer rozvoja krajiny či princípy verejných politík. Slovenská akadémia vied má zabezpečiť vypracovanie do 31. januára 2027, pričom vláde má byť predložená do 31. marca. Firmy v Európskej únii čoraz viac využívajú umelú inteligenciu. Podľa prieskumu ju už používa 42% malých a stredných podnikov, aj keď obmedzene a experimentálnym spôsobom. Ďalších 21% to plánuje. AI pomáha napríklad pri práci so zákazníkmi, sledovaní výkonu či plánovaní. Väčšina firiem ale tvrdí, že im uľahčuje rozhodovanie a môže zlepšiť kvalitu práce. Zároveň ale takmer polovica firiem umelej inteligencii pri rozhodovaní o zamestnancoch stále nedôveruje. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obranca Martin Fehervári bol druhý najviac vyťažený hráč domácich. Do kanadského bodovania sa ale nezapísal rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský. A ešte počasie dnes oblačné až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Hore Hronie, Spiše krajiny, severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

0: Majko, toto aký bol skill? Ešte raz daj posledné krajiny, že na východe krajiny spíš.
1: Počkaj, vravíme sa o počasí teraz?
0: Áno, áno, áno, okay, ten koniec, dobre. Ten koniec, prosím ťa.
1: Žilinský, Horehronie, no, Spíš tak, ale a Severovýchod, tak, okolo 11 stupňov.
0: Tak to je jednoduché, ale ty si to dala v takom tempe.
1: Kadencia slov nenormálna.
0: Úplne. Ty by si mohla kandidovať, prosím ťa. Dobré ráno všetkým. Štvrtok, 15. október, Tereskám. Všetko najlepšie od nás Fan Rádia. Už o chvíľu aj Zdeno z Popradu. Medzi tými hity, ktoré milujete, ja sa volám Marcel. Pekné ráno.

0: Lucia, Prešov, pesnička, Bausa a Magnetic. A v refréne čo našla Lucia? Už to aj počujete. Patríme špagety. Vyzerá, že na chate, je to veselé. Počujete to aj vy? Patríme špagety. Asi s hubami. Nezabúdajte, aj keď ste na chate, špagety si zaslúhujú vašu úctu. V Taliansku existuje totiž talianske peklo, kam sa dostanete, ak zlomíte špagety. Ľudská, ďakujeme pekne. Vynikajúce 8 hodín, 12 minút. Toto je Fan Rádio a Zdeno z Popradu.
1: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
2: Fan Rádio.
3: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 99, a mlieko Bohemilk, liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Volám sa Samuel. Do Berlíc chodím od detstva. Teraz som na úrovni B1. Mám rád, keď veci dávajú zmysel a nikto nekrúži od témy. Môj lektor to vie. Angličtina priamo. Presne tak to mám rád.
9: Každý sa učí trochu inak. Ako Samuel s poruchou autistického spektra. Berlíc, Bratislava, SK.
10: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.

Dušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dobré ráno, želáme z fanrádia. Máme tu hlasovky aj Stano, aj Veronika, aj Matej. A ja sa veľmi teším všetko o nesprávnych tlačidlách, zle stlačených gombíkoch a podobných veciach, ktoré prinášajú nečakané výsledky. Stanko?
1: Čaute, fankáči. Máme taký prístroj ovrádaný páčkami. A človek tvor zamyslený, namiesto pravej strany potiahol som ľavú a zrazu sprcha z hydraulického oleja. No, našťastie sme to opravili a človek tvor zamyslený za 2 týždne zase to isté. No táto znáce, jedna pačka, druhá pačka letí na vás.
0: Stáno, ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne, výborné. Veronika pridáva svoju verziu zle stlačeného alebo nesprávne stlačeného gombíka.
2: Ahojte, nám sa podarilo, keď sme boli na dovolenke s manželom na Sri Lanke, tak sme boli ubytovaní u takého uja, vlastne on mal svoje bývaničko dole a my sme boli hore. No tie sme išli, akože na vecko, všade tma jak v rohu, tak som prvé vypínatko, čo som chytila. Stláčam, ani za Boha sa nezasvietilo. Tak reku, že idem tuto teda kúsok, tláčim znova, že či sa zasvietí. Zase stláčam, nič. Reku, že ty koho, čo je potom? Že, a to dobre, tak zasvietím si mobilom. Zrazu prišiel ujo, poďárok, dobre, že si ja si aj stiahol obliec. Úplne vystresol, ježišmare, čo sa deje po takou lámanou angličtinou. Reku, že ježiš, ja hľadám len svetlo, že ja som na vás zazvonila. Mal z nás trošku šok ujo, ale bola sranda. Dal nám dobré ranejky potom, takže to bolo fajn. Dobre, čaute.
0: Čau, Veronika, ďakujeme za príbeh a ty máš takú energiu, že je na mieste otázka, prečo máme stále víza na Sri Lanku, keď ty si tam už bola. Ďakujeme. Matej sa pridáva ešte.
3: Iba sa chcem opýtať, že či už písali tí vodiči, čo v meste v kolone omylom stlačili toto tlačítko na hmlovky zadné.
0: To je úplne presné. Matej, perfektne. Super glosa. Ďakujeme. Nemá zmysel to komentovať. Dáme už len naše kontakty. Vy ostatní pridajte sa.
4: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: 8.29 o minútku, pol deviatej, počúvate Fan Rádio. Toto je Majka, ideme na správy, začneme na cestách.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko s Fan Rádiom. Pred pol deviatou vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte v Bratislave na Ružinovskej smer mesto. Počkajte si 15 minút a kolona je vo zvolne na Lučeneckej ceste smer z Volenska Slatina. Zdržíte sa 20 minút. Policajná hliadka odstavuje na výjazde z Bernulákova smer Veľký Biela. Na výjazde do Kľušova smerom z Bardejova je ďalšia. Ešte radar v Košicách merajú na ulici Osloboditeľov smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, všetky smerujte na 0800 800 200. Dovoláte sa bezplatne.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: To sú krátke správy o pol deviatej. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať s zabitím pedagógovi. Polícia už mladíka obvinila z príčinu nebezpečného vyhrážania so zbraňou. Prokurátorka navrhla jeho vzatie do väzby. Európska únia opäť zvažuje pôžičku pre Ukrajinu. Premiér Robert Fico uviedol, že ak sa schváli, Slovensko sa k nej nepridá rovnako ako pri prvom úvere. Futbalisti Slovanu Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na Tehelnom poli. Ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma do 20. októbra o 21. hodine.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla, najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Horehronie, Spiš, krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
2: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.

0: 8 hodín 38 minút. Dobré ráno želáme z Fanrádia. Dobré ráno zo zvuku týždňa. Trulík, dobré aj tebe.
1: Dobré ráno. Vítam ťa s pozdravom, Hzo.
0: Áno, lebo takto znie ten zvuk. Chto nemá byť napodobením zvuku, ktorý tam počujete, ale je to skratka, ktorá hovorí o tom, že sú potraviny, pretože rozprávame sa o potravine, rozprávame sa o produkte, ktorý viete kúpiť aj u partnera tohto nášho zvuku týždňa. Ten produkt má ako keby chránené označenie svojho pôvodu.
1: Áno, chránené zemepisné označenie. Chto.
0: Áno, na Slovensku je to napríklad trdelník, hej?
1: Napríklad.
0: Alebo je to oštepok, alebo je to... Alebo aj?
1: Áno, aj, je ale, to presne toto, alebo aj.
0: Ja si naozaj v tejto chvíli uvedomujem, že keď tento produkt, ktorý ty odbalíš z nejakého obalu, ale potom ďalej ešte sa to ďalej odvíja, tak naozaj ten zvuk som nikdy nezaregistroval.
1: Presne tak.
0: Lebo už teda viem, čo to je.
1: No a okrem toho si nezaregistroval ani ten zvuk na konci, kedy sa už aj preruší to.
0: Aha, že keď je to komplet.
1: No nie, že komplet. Nie. Jedol si to na komplet niekedy?
0: Nie, vždy si tak ďobneš.
1: No,
0: trošku.
1: Tak vidíš, tak ale po kúskoch. Čiže musíš najskôr toto urobiť a potom toto urobiť.
0: Ale je to podobné ako tá silvestrovská trubička.
1: Áno.
0: Cenou je darčeková poukážka v hodnote 330 eur na nákup v potravinách Bila po celom Slovensku. Originál tohto výrobku je od ovečky. Ale áno. Myslím, že už teraz je to tak ako pokombinované.
1: Je od kravečky.
0: Áno, pokombinované.
1: Kovečky.
0: Ale halušky to nejsou, jasný no. Pane. Ďakujeme.

0: SK alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
1: Poďte s Billym do Billa predajní. Billy je znalec všetkého. Gurmán, nadšenec dobrého jedla a váš sprievodca pre každodenný nákup. A navyše vám prináša 10% zľavu. Čučoriedky, ananás, detská šunka aj cisársky syr. To všetko za oveľa lepšie ceny. S Billym v aplikácii. Nákup stojí za to. Pravidla nájdete na Billa.sk.
2: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obu Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.

0: sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
1: Zbláznili ste sa?
2: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
6: Hornbach. S nami to zvládnete.
10: Odkrojili sme z cien. Tekvica Halloween voľná za 79 centov a Bandero z tortila za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
11: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
12: Radio.

0: 8 hodín 50 minút, 10 minút pred 9. Opäť tradične prichádzame s kávou, s minulosťou, s históriou a s otázkami. Rádio. Deň v
1: hádankách. No čo?
0: Ale káva, čau.
1: Čau. Ráno. Mám na dnes rok 1582.
0: OK.
1: Kedy práve dnes sa začalo vo väčšine katolických krajín používať gregoriánsky kalendár, ktorý používame dodnes. A tam bola jedna zaujímavá vec, že mali tam nerovnosť s dňami a tak jeden deň bolo 4. oktobra a na druhý deň bolo, keď sa začal používať tento kalendár, 15. oktobra, že sa tam vynechalo niekoľko.
2: Áno. Zmeškal si skôdsky.
3: Keď si sa tedy narodila.
1: Že plánované udalosti a Zoom callí boli vynechané. Kalendár, slovo kalendár je z latinčiny. Povedzte, čo znamená podľa vás.
3: Kale.
0: Áno.
3: Na nič nenarážam.
0: Kale bala. Kale borovský čierny.
1: Ale súvisí to s kalendárom.
0: Kalendár.
3: Dar, deň. Víš, niekomu niečo darovať.
1: Že každý deň je dar.
0: Nie,
1: je to prvý deň v mesiaci.
0: Kalendár je prvý deň v mesiaci.
1: Toto to znamená. Od teraz to budete vedieť.
0: Budeme to vedieť, ďakujeme za túto informáciu.
1: A no, dnes ďalej. Je celkom zaujímavý deň aj pre slovenskú históriu, alebo teda Československu. 1984 Zoltán Demian a Jozef Sotka boli prví Slováci, ktorí dosiahli vrchol Everestu, najvyššej hory sveta.
0: Zaujímavosťou je, že vo federálnej televízii to nebolo odvysielané, pretože išlo o čisto slovenskú expedíciu.
1: A vidíš, a inak teraz som to pozerala aj v československej histórii a v Čechách to uvádzajú, že Československá.
0: Samozrejme. Za Moravou majú dve národnosti, Česká a Československá.
1: Na Evereste za ten čas už bolo nejakých 13 000 výstupov. A rekordný deň bol práve tento rok, bolo to 22. mája, kedy na vrchol vystúpilo najviac horolezcov za jeden jediný deň. Hej? Bolo to z nepalskej strany koľko?
0: Áno, od južného sedla. Vyzerá šialenie, ten chodník, tá cesta od toho južného sedla cez južný vrchol až hore, lebo to je jeden vlak. 137.
1: 137 si myslíš, Majka? Ty si myslíš čo?
3: Ja som tu šepkala, že 120.
2: 185.
1: Najviac horolezcov za jeden deň bolo tento rok v máji a bolo to 274 horolezcov naraz.
0: Toto už nemá nič spoločné. Je to samozrejme stále najvyšší bod planety, nie je to jednoduché, ale nemá to nič spoločné s tým duchom toho celého, ktorý to kedysi malo. A to totálne sebectvo, ktoré sa tam odohráva a ľudia, ktorí sú v trabloch, tak pre ich tam proste prekračujú tí ostatní, lebo si zaplatili desiatky tisíc dolárov. Celé to je, to obraz spoločnosti.
3: A zbierali smeti?
0: Vieš, koľko tam je strašne veľa smeti.
1: Ale mne sa páčilo, je ten film teda o Edmundovi Hillerym, kde hrá Jake Gyllenhaal.
0: Áno, a ten Zingovi.
1: A mňa tam pobavila tá scéna, keď sa ich pýtali, že prečo tam idete vôbec a ten teda Edmund Hiller hovorí, no lebo to je.
0: Presne tak, ľudia lezú preto, lebo to ide. Káva je takisto človek, ktorá miluje hory. A to známy polský horolezec Stanislavský povedal, my, ktorí milujeme hory, tak tomu rozumieme. Tí, ktorí ich nemilujú, tým to nevysvetlíme.
1: Tak, pekný deň vám prajem.
0: A pekné lezenie. A bezpečne v horách. Najbolšie.

0: 8 hodín 59,5 minúty. Kúsok pred 9. Majka pripravená? Vyzerá, že áno.
1: Pripravená, ja som si práve dospievala Ordinary.
0: Veľmi dobre, hráme vám hity, ktoré milujete a prinášame správy, ktoré potrebujete.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fanrádiom, pred 9. vás pozdravujem za volanty. V kolone stojíte v Bratislave na Ružinovskej, smer mesto. Počkajte si 15 minút a 20 minút stratíte v kolone vo Zvolene na Lučeneckej ceste smer Zvolenská Slatina. Polica na hliadka odstavuje na výjazde do Kľúšova smerom z Bardejova. Ešte tu máme radar v Hokovciach merajú smer Dudince. Ak toho máte viac, 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
2: Správy Fanrádia.
1: To sú správy o 9. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok treba počítať so silnejším vetrom na horách. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa a platí do dnešného obeda. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť až 135 km za hodinu. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch sa mal 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Polícia už mladíka obvinila z prečinu nebezpečného vyhrážania so zbraňou. Prokurátorka navrhla jeho vzatie do väzby. Záujem o naftové jazdené auta klesá. Pokles zaznamenalo nielen Slovensko, ale aj Česká republika a Poľsko. Na trhu sa výraznejšie presadzujú vozidla kategórie SUV a rastie aj dopyt po elektromobiloch. Záujem o hybridné vozidla medziročne stúpol o 25% a predaj čistých elektromobilov sa zvýšil až o 75%. Informovala o tom skupina Aures Holdings. A ešte šport. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obranca Martin Fehervári bol druhý najviac vyťažený hráč domácich. Do kanadského bodovania sa ale nezapísal rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský. A ešte počasie. Dnes oblačný až zamračený deň, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Ráno výnimočne hmla. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš a krajiny severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.

Ale dobré ránko všetkým, máme 2 minúty po 9. hodine, štvrtok 15. októbra a v kalendári naozaj veľmi silné meno, už o chvíľu si to povieme. Poďme si hrať, ja sa volám Marcel, pekné ráno všetkým.

Mám dobrého kamaráta, ktorého mama dnes oslavuje meniny, teta Terka, všetko najlepšie. Volali sme ju matka Tereza, samozrejme, keďže išlo mamu môjho kamoša. Terezia a Tereza vždy 15. oktobra oslavujú. Nezabudnite na nich, my im posielame aj túto, tento, no, šláger. Páči.

0: viete, aj ja niekedy hlúpa ako tágo, nevie si dohľadať, že protetika nekoroduje napríklad, hej? Ale pieseň bola veľmi úprimná, venovaná všetkým terkám, terezám. Všetko najlepšie je bosky objatia od nás, 9 hodín, 10 minút.
1: Iba vo Fan Rádiu. Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
3: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Máš dnes obed? Včera som nestíhala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
6: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
5: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš.
7: Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
8: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
9: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
10: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát len pre osoby staršie ako 18 rokov.
11: Príroda. Veda. Imunita. PostBiofix. Nový postup pre vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. PostBiofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
12: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
13: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
14: Čo? Také nízke ceny?
15: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercedes 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
16: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
17: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
18: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Aidam alebo Gouda Delicate tenké plátky 150 gramov len za 99 centov. Bravčovú šunku 90% mesa 200 gramov len za 1,49 centov a balzam na umývanie riadu Kraft rôzne druhy 850 ml len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dobré ráno vám želáme z Fanrádia. Dnes je to aj o nesprávnych tlačidlách, gombíkoch, stlačeniach čohokoľvek, od požiarnych alarmov až po teda pilota, ktorý nás inšpiroval a ktorý omylom poslal na svoje letisko správu zo svojho dopravného lietadla o tom, že boli unesení. Viete si predstaviť, čo sa spustilo? Lukáš nám poslal hlasovku.
1: No nám sa takto s kolegom Cyrilom, ktorého týmto pozdravujem, podarilo spraviť, keď prišiel nový dochádzkový systém k nám a sme zistili, že to má funkciu, že si môžeme dať fotku. Tak sme začali robiť si opičky navzájom, sme si robili grimasy, všetko možné, sme sa tam pofotili asi každý po 20 fotiek, až nám volali z centrály, že im každú jednu zmenu zaznamenáva a všetko im ukazuje. Ja rádi, čaute.
0: Viera Zvecovia, Cyril a Lukáš. Výborné, výborné. Tina priniesla kávy, ty samozrejme máš na starosti celý ten folder, kam nám chodia tieto správy a Tina nám napísala naozaj zaujímavý text.
2: Dobre, počúvaj. Raz sme s partnerom cez deň robili neprístupné záležitosti a pod sebou som mala jeho mobil. Neviem, akým spôsobom, ale zavolala som na jeho odkazovku.
0: Ale ty nám ďalej dodáva, že bolo to pekné.
2: Nechali si to v archíve.
0: Dodne si to púšťa možno.
2: Že to bolo pekné.
0: Prišla aj Lenka so svojou správou a toto je úplná pecka.
2: Je to pecka, lebo ja som vždy premýšľala nad tým, keď som umývala auto na čerpačke, že čo sa stane, keď stlačíš to červené tlačidlo a Lenka... Viete, čo sa stane, ak omylom stlačíte na čerpačke v umývarke nie zelený, ale červený gombík? Tak ja viem, odvtedy na tú čerpačku nechodím.
0: Takže je to taký Matrix trošku, hej?
2: Áno, začne to húkať, začne to blíkať, začne to všetko to začne.
0: Tomáš píše o tom, že pracoval pre internetovú firmu a servisom. Som dôležitý rádiový uzol zásobujúci veľkú časť stredného Slovenska. Na miesto restart som stlačil reset. 2 hodiny nemalo celé stredné Slovensko internet.
2: Super, super, vieš.
0: Ešte je to, áno, áno, je to bomba. Máš v rukách osudy toľkých ľudí. Denis ešte píše, programoval som dvere v britskej kráľovskej knižnici a jedni z nich sa mali zamykať o 17.00. Bohužiaľ, zamkla sa kompletne celá britská kráľovská knižnica a museli použiť evakuačný plán, lebo ja už som bol v aute na ceste domov. Haló? I'm going home now.
2: We couldn't open the door. Inak Denis tam písal potom, že akože našťastie to skončilo podmienečným vyhadzovom. Že,
0: OK, tak asi nezabral nikoho.
2: Asi nie, ale tak mali evakuačný plán. Ale fungujúci.
0: Je to super. Sú to fantastické správy, ktoré od vás dostávame. Bavíme sa tým. Ak ešte niečo pošlete, vôbec sa nebudeme hnevať. Tu sú naše kontakty. Naše kontakty.

0: 9 hodín 30 minút, ideme na správy, počúvate Fan Rádio, toto sú cesty.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol desiatej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 pred tunelom Sitina smerom zo Stúpavy. Aj si tam počkáte a nehoda aj v Prešove na armádneho generála Svobodu smerom von z mesta. Zdržanie tam je asi na 10 minút. 15 minút si postojíte v kolone v Bratislave na Ružinovskej smer mesto a 20 minút sa zdržíte vo Zvolene na Lučeneckej ceste smer Zvolenská Slatina. Ešte radári na R1 pri Šoporni merajú smerom z Nitria a v Hokovciach smerom na Dudince spomalte tiež. Ak toho máte viac, všetko smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: To sú krátke správy o pol desiatej. Vo viacerých častiach Slovenska treba dnes do obeda počítať s hmlou. Informoval o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa. Dohľadnosť môže klesnúť na 50 až 200 metrov. Hmla môže skomplikovať najmä dopravu. Na Slovensku pribude nový pamätný deň. Pôjde o deň štátnej vlajky, prípadne na 18. septembra. A poďme aj na šport. Hokejisti Washingtonu zvíťazili nad Montrealom 5-4 v nočnom zápase NHL. Obranca Martin Fehervári bol druhý najviac vyťažený hráč domácich. Do kanadského bodovania stále nezapísal rovnako ako útočník Montrealu Juraj Slavkovský.
4: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
3: Dnes oblačný až zamračený deň, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Žilinský kraj, Horehronie, Spiš a krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
4: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: ráno želáme z Fanrádia. Už vás chystáme pomaly aj na lyžovačku, napriek tomu, že ešte len 15. októbra. Tento týždeň máme pre vás sezónky na Donovali. Jednoduchý postup. Idete na fanradio.sk, každý deň pribude nejaká otázka o lyžovaní, odpovedáte a máte šancu vyhrať donovalskú sezónku. Žrebujeme správne odpovede a aj dnes hovoríme ahoj.
1: To Tomáš pri telefóne.
0: Nazdar Tomáš, odkiaľ si?
1: Ja z Komárna.
0: Z Komárna, dobre, tak ako na prvé počutie to nevyzerá ako úplne lyžiarska destinácia, ale predpokladám, že rád by si vyhral teda donovalskú sezónku.
1: Áno, lebo lyžujem aj ja, celá rodina, deti, všetci sme lyžujem.
0: Perfektne, perfektne. Prepáč tie predsudky, hej, len hovorím o tom, že samozrejme Komárno je na juhu a na rovine, čo neznamená, že neplatí, že čo Slovák, to lyžiar. Otázka znela takto. Lyžovanie je bez zosporu jeden z najpopulárnejších zimných športov a aj svetovo patríme medzi krajiny, kde lyžuje najviac populácie. Koľko ľudí u nás rekreačne lyžuje?
1: Približne tých 900 tisíc.
0: Áno, je to bezmála milión, ale si v tolerancii zhruba 1/5 krajiny a ty si toho dôkazom. A dôkazom aj toho, že keď žiješ dolu na hranici pri Dunaji, neznamená, že nechodíš rád do hôr. A teraz budeš na to mať ešte jednu možnosť extra. Získavaš donovalskú sezónku a ďalšie benefity v hodnote 495 eur.
1: Super, teším sa veľmi.
0: Tomáško,
1: som niečo vyhral.
0: No, to sa teším a sme radi, že Fan Rádio je pri tom. V piatok, pozor, ale žrebujeme aj výhercu hlavnej ceny, týka sa to aj teba. Je to víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami a wellness v hoteli Galileo na Donovaloch plus 2 trojdňové ski pasy v hodnote 580 eur. Tomáš, pozdraví do Komárna.
1: Ďakujem, ahoj.
0: Drž sa, čau, ahoj.
2: Ranná show Fan Rádia. Dobré ráno. S Juniorom a Marcelom.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Môžete dať sekundu?
7: Ahoj, ja som Milanko.
6: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan nájde šípky.
8: Šípky?
6: Šípky.
7: Šípky.
6: Šípky.
9: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
10: Sústreť sa!
11: Trénoval si.
12: Dokážu šípku trefiť mouchu na 200 kroku.
9: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
13: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
14: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie razne Hyza, kilo iba za 4,99. Billa.
15: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
16: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
17: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
18: Auto na paušál.
17: Auto na paušál? To kde?
18: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii ihneď.

Zárob ušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fanrádio. Iba hity.

0: Zdena z Popradu samozrejme vynechať nemôžeme. Aj dnes prichádza v obvyklom čase a s obvyklou výberovkou.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
0: Toto bude Zdenko o jedení, o tej činnosti, ktorú všetci tak milujeme.
2: V kategórii máme pekné kúsky, začneme pesničkou od Harryho Stylesa.
0: Breathe me in, breathe me out. Breathe me in,
2: breathe me out. Jedenie.
0: Zdenovi aj vo formáte pri bile kačka senuje. Nemáme tam len spisovné jedenie, aj všelijaké rôzne iné formy ste našli. Neviem, či priamo žrádlo, ale určite napríklad kari sír zedlasy.
2: A ešte taký jednoduchší, on hluchý je a žere.
0: Jedenie naozaj máme zo všetkého najradšej v tomto rannom čase. Dobrú chuť, ak raňajkujete. Aj Zdenči to sa prijedá
2: si. Dobré ráno, dobrú chuť.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

0: Čokoľvek zajtra najbližšie, ešte jedno, ale vedeli ste, že samozrejme nemôžeme vynechať. Dnes, ako každý štvrtok, je tzv. Veľký štvrtok. Celý deň hráme najväčšie hity milénia. Poriadne si osolte pecky z Fanrádia. Pekný deň, ahoj.
1: Čau.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom, pred 10. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na D2 pred tunelom Sitina smerom zo Stupa. Vypočítajte so zdržaním a nehoda aj v Prešove na Armádneho generála Svobodu smerom von z mesta. Tam je zdržanie 10 minútové. 15 minút si postojte v kolone v Bratislave na Ružinovskej smer mesto a 20 sa zdržíte vo Zvolene na Lučeneckej ceste smera z Volenska Slatina. Ešte radary na R1 merajú pri Šoporni smerom z Nitry a v Hokovciach smerom na Dudince ďalší radar. Ak toho máte viac, alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko to smerujte na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200 a jazdite bezpečne.
0: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy od 10. V okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš a Ružomberok treba počítať so silnejším vetrom na horách. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahu prvého stupňa a platí do dnešného obeda. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť až 135 km za hodinu. Inflácia v septembri zostala na úrovni 3,1%, rovnako ako v auguste, bola najnižšia od januára 2025, informoval o tom štatistický úrad. Firmy v Európskej únii čoraz viac využívajú umelú inteligenciu. Podľa prieskumu ju používa 42% malých a stredných podnikov, aj keď obmedzene a experimentálnym spôsobom. Ďalších 21% to plánuje. AI pomáha napríklad pri práci so zákazníkmi, sledovaní výkonu či plánovaní. Väčšina firiem tvrdí, že im uľahčuje rozhodovanie a môže zlepšiť kvalitu práce. Zároveň ale takmer polovica firiem umelej inteligencii pri rozhodovaní o zamestnancoch stále nedôveruje. A poďme aj na šport. Futbalisti Slovanu Bratislava prehrali so Stuttgartom 0-3 vo včerajšom dueli ligovej fázy Ligy majstrov na tehelnom poli. Ďalšími súpermi Slovana sú vonku AS Ríma to 20. októbra o 21. hodine. Ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludne a k večeru zmenšená oblačnosť už miestami. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Teploty Žilinský kraj, hore Hronie, Spiš a krajný severovýchod okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18. Štvrtkovanie s Fan Rádiom pred nejakým časom nadobudlo úplne nový rozmer a dnes to tu máme opäť. Veľký štvrtok sa nám rozbieha a bude plný najväčších hitov milénia. Aby ste sa na to nacítili, tak úvodnú polhodinku si dáme bez prerušenia. Nech všetci pochopíte, o čo sa tu jedná. Deň s Nikol.

0: Kelistu u nás vo Fanrádiu. Ja milujem štvrtky a určite nie som jediná. Najväčšie hity milénia dnes opäť dávame do vašej pozornosti, lebo toto sú fakt kúsky, ktoré stoja za to. Tak viete čo? Po pol jedenástej pokračujeme.
1: Toto je deň s Nikol vo Fanrádiu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
5: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
8: Dám si obedík.
7: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. dfmotor.sk.
10: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
11: Čo? No určite.
10: ...hodín.
12: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
13: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
14: Konnichiwa. V Biedronke teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad rezance udon, chow mein, koniak či sladké ube. Hotové jedlá ako japonský ramen, biang biang, kuracie teriyaki a klasické kung pao. Z omáčok si kúpite sojovú, teriyaki alebo pálivú sriraču a máme aj onigiri, bao žemličky a sed na sushi. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
15: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Fanrádio vás takto predpoludním pozdravuje na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor na D2 pred tunelom City na smerom zo Stupavy. Počítajte tam aj so zdržaním. Jedna nehoda sa stala aj v Prešove na armádneho generála Svobodu smerom von z mesta. Zdržíte sa tam asi 10 minút. A čakáte aj v kolóne, a to vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Tam si počkáte 20 minút. Nahlásili ste nám aj radar, a to na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z CIES hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
16: Najväčšie hity milénia.
1: Veľký štvrtok. Iba vo Fanrádiu.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dokonca veľkého tu u nás na Ležkovej 5 a ako môžete počuť, tak áno, stále hráme tie najväčšie hity milénia. No a keď už sa teda chlapci pýtali, že kde je tá láska, tak ja vám to poviem. Láska je, keď vám niekto dovolí dať si z jeho hranoliek. A potom sa tvári prekvapenie, keď si naozaj dáte. Láska je, aj keď vám frajerka povie, že mne je to úplne jedno, čo budeme pozerať a potom zamietne prvých 7 filmov. No a láska je to, keď vám niekto povie, už som na ceste, hoci ešte stále sedí doma v uteráku. Ale viete, čo je na tom najlepšie, že napriek všetkým týmto skúškam s ľuďmi stále dobrovoľne a radi trávime svoj čas, lebo človek je tvor spoločenský a dokonca s nimi bývame, chodíme na dovolenky a niektorých si berieme aj za manželov. Tak vám prajem, nech dnes stretnete čo najviac ľudí, pri ktorých nebudete musieť hľadať odpovede na otázku Where is the love? A ak takých už vo svojom okolí máte, tak držte sa ich. Hlavne, ak vám bez reči dajú posledný kúsok pice. Lebo aj to je láska.
1: Veľký štvrtok. Najväčšie hity milénia.

0: poznám, ale vôbec som si neuvedomila, že toto sú Destiny's Child. Všetko sme ale teraz napravili tu u nás vo Fan Rádiu, lebo toto je Veľký štvrtok, a.k.a. tie najväčšie hity milénia vám hráme. Ešte len úvodnú hodinku máme za sebou, takže dnes toho veru ešte postíhame.
1: Počúvate Deň s Nikol vo Fan Rádiu. Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
3: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
4: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
3: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Zbláznili ste sa?
7: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Odkrojili sme z cien. Tekvica Halloween voľná za 79 centov a Banderos tortila za 1,19 eur. Potraviny Kraj.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekné štvrtkové predpoludnie z Fanrádia. Ideme na slovenské cesty. Na nehodu si ešte stále dajte pozor v Prešove na armádneho generála Svobodu smerom von z mesta. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Čakáte aj v kolóne, a to vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Tam si počkáte 20 minút a nahlásili ste nám aj policajnú hliadku medzi Veľkými Levármi a Moravským Svätým Jánom a rovnako aj dva radary. Jeden na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a druhý ste videli na R1 pri obci Báb smerom na Nitru. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200 a zatiaľ šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
3: Správy Fanrádia.
4: Tu sú správy o 11. V Národnom parku Muránska planina v Lani vyťažili viac dreva ako vo všetkých ostatných národných parkoch dokopy. Odviezli odtiaľ až 2000 kamionov dreva v hodnote 5 až 7 miliónov eur. Ťažilo sa aj v 13 porastoch, kde žije hluchaň. Mimovládna organizácia My sme les pritom upozorňuje, že schválený program záchrany hluchaňa v týchto miestach prikazuje ponechať bezzásahovú zónu. Slovensko bude s Ruskou federáciou diskutovať o dodávkach plynu a ropy, o jadrovom palive, ale aj o obmedzeniach pre ruských športovcov. Zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu sa uskutoční už 25. novembra. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár s usporiadaním zasadnutia súhlasil už na konci augusta. V tejto súvislosti opäť pripomenul pokračujúcu zahraničnú politiku na všetky svetové strany. Česko nesúhlasí s návrhmi Európskej komisie na nové zdroje do rozpočtu Európskej únie. Premiér Andrej Babiš uviedol, že ich považujú za absolútne nepriateľné. Povedal to dnes pre začiatkom rokovania Európskej rady v Bruseli. A poďme aj na šport. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8-finále dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Máriu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6 a 4-6. Pohánková by sa teraz mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, a to vôbec premiérovo v kariére.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
4: Dnešok naďalej oblačný až zamračený, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru aj zmenšená oblačnosť. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a krajnom severovýchode okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
5: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat Stavebniny. www.stavmat.sk.
6: Toto je deň s Nikol. Vo Fanrádiu.
7: Aj po 11. ste s Fanrádiom a aj po 11. sa budú diať tie najväčšie hity milénia. Čaká nás polhodinka bez prerušenia a v rámci nej Sean Paul, Blue, Green Day a aj Taylor Swift sa mi podarilo prepašovať. Tak si to poďme spolu užiť. Veľký štvrtok vo veľkom pokračuje.
6: Deň s Nikol.

0: Apple sa nám už aj o obedové menu postaral takto krátko pred 11:30. Legendárny Zdeno z Popradu zaznel naživo počas Veľkého štvrtka tu u nás vo Fan Rádiu. Som rada, že ste s nami.
1: Vo Fan Rádiu počúvate Deň s Nikou.
2: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
3: Zažív vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
2: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
6: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
11: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
10: Už teraz v Lidli slovenské mleté meso Mix 500 gramov iba 2,99 a slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
12: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
13: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in.
14: Pretože v Minte platí, že ste vždy in. A odteraz ste in aj v Mint Albrecht. Na Modroňovej.
15: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
16: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke pozdravujeme z Fanrádia aj všetky vodičky a vodičov. Na nehodu si dajte pozor v Prešove na armádneho generála Svobodu smerom von z mesta. Počkáte si tam 10 minút. Čakáte aj v kolóne, a to vo Zvolene na Lučeneckej ceste smerom na Zvolenskú Slatinu. Tam si počkáte 20 minút. A nahlásili ste nám aj policajnú hliadku medzi Veľkými Levármi a Moravským Svätým Jánom. Mám tu aj jeden radar, a to na R1 pri obci Báb smerom na Nitru. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Dopravný servis tu bude aj o pol hodinku, dovtedy jazdite bezpečne.
15: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
17: Najväčšie hity milénia.
18: Veľký štvrtok iba vo Fanrádiu.

Toto sú tie najväčšie hity milénia. A toto je ten najlepší DJ sveta. David Guetta sa vám práve teraz venoval z Fanrádia. Presne ten David Guetta, ktorý si už po šiestikrát vo svojej kariére vyslúžil tento prívlastok. Už po šiestikrát ho totiž na Ibize počastovali týmto titulom, pretože vyhral najväčšiu hudobnú anketu na svete. Tento titul David Guetta prevzal do užívania začiatkom októbra a to všetko iba a len vďaka hlasovaniu jeho fanúšikov. Tento rok pritom zaznamenali dokonca rekordný počet overených hlasov a zapojilo sa celkovo vraj 234 krajín a území, čo je teda aj pre nás tu vo Fanrádiu potvrdením toho, že elektronická tanečná hudba nás extrémne baví a nie sme v tom sami. Tak, jak je, toto musela byť pre Davida Guettu naozaj veľmi pekná.

0: Jedna bodka za rokom 2026 a my na neho navyše tiež budeme spomínať. Tiež sa zapísal do našich srdiečok, keďže tohto top DJ-a sveta sme mali toto leto dokonca aj na festivale Lovestream. Už po šiestýkrát byť inak na vrchole DJ-ského rebríčka to vôbec nie je málo a chcela by som ešte povedať, že nikomu inému sa to doteraz nepodarilo. Takže takto tesne pred 60-kou si David Guetta teda môže povedať, že dosiahol, čo sa len dalo a navyše bol aj súčasťou Veľkého štvrtka tu u nás vo Fanrádiu.
1: Užívaj si najväčšie hity milénia.
2: Veľký štvrtok.
1: Fan iba vo Fanrádiu.

Zárok ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS.

0: Naša Dominika vraj túto pesničku veľmi často a rada počúva vo fitku, keď už nevládze, aby išla bomby. No tak som jej ju zahrala takto pred 12, aby bomby išla aj v správach o 12. Tak veľmi sa teším, že aj toto zaznelo, tento bez pochyby tiež jeden z najväčších hitov milénia. A viete čo? Aj po 12 pokračujeme.
1: Zbláznili ste sa? Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
2: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách, imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.

0: Moravské hrozno? Len euro 69 centov za kilogram. Brokolicu? 500 gramov len za 99 centov. A kuracie prstné rezne Henny? Len 4,69 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Na prvé poludnie sa ideme z Fanrádia pozrieť aj na slovenské cesty. Mám tu jednu kolónu, a to na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkáte si tam 10 minút a nahlásili ste nám aj radar, a to v Bratislave na Gagarinovej smerom na prievozku. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Správy Fanrádia.
2: A poďme aj na správy. Tri mimovládky odovzdali 29 tisíc podpisov za odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Upozornili pritom na ďalší pochybný nákup. Tentoraz 504 telových kamier pre policajtov za vyše 700 tisíc eur bez verejnej súťaže a s okamžitým dodaním. Za petíciou za odchod ministra vnútra stoja organizácie Mier Ukrajine, infosecurity.sk a nadácia Zastavme korupciu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár koncom mesiaca odletí do Moskvy a stretne sa tam so svojím naprotivkom Sergejom Lavrovom. Podľa Ivana Novotného z SAS tam pôjde hlavne kvôli zvýšeniu počtu ruských diplomatov na Slovensku, ktoré Moskva žiada. Aktuálne ich tu môže byť najviac 15. V austrálskej Canberre otvorili zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Otvorenie úradu predstavuje významný krok v rozvoji slovensko-austrálskych vzťahov. A poďme aj na šport. Slovenskí reprezentanti v inline hokeji postúpili na World Skate Games do štvrťfinále. V noci si podali Ekvádor 16-1 a v ďalšej fáze ich čaká Rusko, s ktorým sa stretnú už dnes večer.
3: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Dnešok naďalej oblačný až zamračený, najmä na západe zmenšená oblačnosť. V priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na krajnom severovýchode okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
3: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Toto je deň s Nikol. Vo Fanrádiu.
4: Veľký štvrtok v štvrtku je aj takto po 12. Najväčšie hity milénia pre vás vyberáme. Sme jediné rádio v slovenskom éteri, ktoré má pre vás takýto hudobný špeciál. Tak si dáme ďalšiu polhodinku rovno bez pauzy. Nech toho postihame čo najviac, takto by som sa s vami dohodla. Nikol pozdravuje a užite si navyše aj šťastnú hodinku.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: si práve uvedomila, že toto som zbytočne dlho nepočula, túto Gary Halliwell. A teraz mi bude v hlave hrať až do večera, predpokladám. Ale vôbec mi to nevadí. Takto znie Veľký štvrtok tu u nás vo Fan Rádiu. Toto, čo práve počúvate, sú najväčšie hity milénia. A pokračovať vo veľkom budeme aj po pol jednej.
1: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
2: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
3: Lebo toto je naša realita.
4: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
5: Čo? Také nízke ceny?
6: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme z Fanrádia pozrieť aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte na D2 pred vstupovou smerom z Bratislavy, a to konkrétne 10 minút. Nahlásili ste nám aj radary, jeden ste videli v Bratislave na Gagarinovej smerom na prievozku, ďalší ste nahlásili na výjazde z Bojničiek smerom na Patu, tam meria čierna Octavia kombi, a ešte jeden ste nám nahlásili na R1 pred Nitrou smerom z Dolnej Stredy. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
8: Najväčšie hity milénia.

0: rádiu s ich spoločnou vecou, ktorú tiež zaraďujeme medzi najväčšie hity milénia. Tento hit, ktorý milujeme, Somebody That I Used To Know, som inak fakt, že veľmi dlhý čas mala ako budík nastavenú, no a veľmi dobre sa pri nej zobúdzam, môžem len odporúčať. A to si zoberte, že úplne na začiatku bola len táto gitarka. Tohto gitarového motívu dokázal Gotye vyrobiť taký obrovský hit, ktorý stále milujeme. No a potom prišla Doechii, ktorá si túto ikonickú melódiu tiež zobrala do parády. A totálny virál z toho vyrobila. Takže ak sa vám zdalo, že odniekiaľ to poznám, tak sa vám to nezdalo. Tá istá melódia, iný žáner a úplne iná pesnička, ale spája ich jedno. Všetko sú to hity, ktoré milujeme. Hudba si niekedy fakt, že dokáže žiť svojim vlastným životom a vo Fan Rádiu ste to dnes mali všetko.
1: Užívaj si najväčšie hity milénia.
2: Veľký štvrtok vo Fan Rádiu.

0: pesničke, tomuto hitu, ktorý milujete, sa Shakira tento rok dostala v rámci streamovania na svoju najvyššiu pozíciu za celú jej kariéru a zaslúženie. Hips Don't Lie sme si hrali aj takto počas Veľkého štvrtka, lebo právom aj táto skladba určite existuje v tom našom zozname, ktorému hovoríme najväčšie hity milénia. Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skrytým zdravotným rizikám. Ak ste dostali pozvánku zo zdravotnej poisťovne, príďte do poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva. Využite bezplatný screening a odborné poradenstvo a získajte informácie o svojom zdraví. Projekt Švajčiarsko-slovenského programu zdravie a úrady verejného zdravotníctva.
2: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
3: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sýr Aidam alebo Gouda Delicate tenké plátky 150 gramov len za 99 centov. Bravčovú šunku 90% mesa 200 gramov len za 1,49 eur a balzam na umývanie riadu Kraft rôzne druhy 850 ml len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Krátko pred 13. pozdravujeme z Fanrádia aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy, a to konkrétne 10 minút. A nahlásili ste nám aj radary. Jeden ste videli na výjazde z Bojničiek smerom na Patu, tam meria čierna Octavia kombi. A ďalší ste nám nahlásili na R1 pred Nitrou smerom z Dolnej Stredy. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
6: Správy Fanrádia.
7: Poďme aj na správy. V Národnom parku Muránska planina v Lani vyťažili viac dreva ako vo všetkých ostatných národných parkoch dokopy. Odviezli odtiaľ až 2000 kamionov dreva v hodnote 5 až 7 miliónov eur. Ťažilo sa aj v 13 porastoch, kde žije hlucháň. Mimovládna organizácia My sme les upozorňuje, že schválený program záchrany hlucháňa v týchto miestach prikazuje ponechať bez zásahovú zónu. V Bruseli sa začal dvojdňový summit Európskej únie. Slovensko na ňom zastupuje premiér Robert Fico. Lídri členských štátov sa budú zaoberať budúcim dlhodobým rozpočtom únie, konkurencieschopnosťou, vojnou na Ukrajine, ruskými hybridnými hrozbami, ale aj migráciou. Prvá ruská nafta by mohla do USA prísť o 2 až 3 týždne, povedal to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Na obnovení dodávok sa dohodli prezidenti Putin a Trump, pričom prvé zmluvy by mali byť podpísané v najbližších dňoch. Objem dodávok by podľa Novaka mohol do konca roka dosiahnuť až 3,5 milióna tón. To zodpovedá úrovni spred zavedenia západných sankcií. Poďme aj na šport. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach figuruje na priebežnom 9. mieste v hodnotení európskych maratónov. V rebríčku World Athletics sa umiestnil na základe bodovej hodnoty výkonov najlepších bežcov. 5 najlepších výkonov, ktoré sa započítavajú do hodnotenia, prinieslo košickému maratónu 5826 bodov.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
7: Dnešok naďalej oblačný až zamračený, v priebehu dňa postupne, najmä popoludní a k večeru zmenšená oblačnosť. Najmä na východe slabý dážď alebo prehánky a vo vysokých polohách aj sneženie. Najvyššia denná teplota v Žilinskom kraji, na Horehroní, Spiši a na krajnom severovýchode okolo 11 stupňov, všade inde 13 až 18.
8: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny www.stavmat.sk.
9: Toto je deň s Nikol vo Fan Rádiu.
10: Mne je až ľúto, že toto musím povedať nahlas, že toto je naša posledná spoločná hodinka. Najväčšie hity milénia si totiž dnes pekne dávkujeme, ako nejakú dobu už každý štvrtok. A toto je jednoznačne môj najobľúbenejší deň z celého týždňa. No a tu máte ďalšie dôkazy, že prečo.
9: Deň s Nikol.

0: Born This Way, takto fantasticky si hráme na Veľký štvrtok tu u nás vo Fan Rádiu. Aj Lady Gagu zaraďujeme medzi najväčšie hviezdy milénia. A dnes je to mimochodom presne rok od tohto momentu.
1: Ahoj Nikol, neviem či napočuť, ale som na koncerte Lady Gaga a som v prvom rade.
0: Vo Fan Rádiu si vedieme i takéto štatistiky. Dnes je to presne 365 dní od momentu, čo náš posluchač Michal v Štokholme zažil Gagin koncert z prvého radu. Lebo aj nocoval kvôli tomu pred Avicii arénou. Aj dnes ho teda srdečne pozdravujem a dúfam, že Gaga potešila nielen jeho, ale všetkých fanúšikov tejto skvelej speváčky, ktorí ste sa dnes zišli pri Fan Rádiu.
2: Deň s Nikol vo Fan Rádiu. Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
3: Drogérie Teta oslavujú narodeniny s ľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
4: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
5: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zbláznili ste sa?
8: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedáciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Medalix. Buďte in.
9: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad novú Kia K4, nástupcu obľúbenej Kia Ceed, teraz so zimnými pneumatikami, trojročným servisom zadarmo, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 3500 eur. Viac na Kia.sk.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
12: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
13: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Príjemné štvrtkové popoludnie prajeme z Fanrádia a pozdravujeme aj za volanty. Pozor si dajte na D1 na 22. kilometri pred Bratislavou smerom z Trnavy. Je tam odstavená pokazená dodávka, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, počkáte si tam 15 minút a nahlásili ste nám aj jeden radar, a to na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Počúvaš najväčšie hity milénia.
1: Veľký štvrtok.
0: Iba vo Fanrádiu.

0: očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, máme štvrtok a toto je kvíz hlavou proti Saifovi. Marek, vítaj v štúdiu, ahoj.
2: Ahoj.
1: Servus, ahoj. Máme posledného regulárneho poslucháča, dokonca tzv. Poslucháča, ktorý počúval Fan Rádio už v čase, keď my dvaja sme ťahali klapacieho kačera pod postelou. Sandy, vítaj, ahoj.
3: Ahojte.
1: Servus, takže pamätáš si aj ten rok, kedy si začala Fan Rádio počúvať? A kto bol taký ten prvý ikonický moderátor, ktorého si tak nejak zaľúbila?
3: Prvý ikonický bol Miňo.
1: Aha.
3: Rannej show.
1: Jasné.
3: Kokoriko.
1: Kokoriko, tak sa to volalo kedysi, keď ešte strašne veľa ľudí rozumelo po francúzsky, tak vtedy sme to takto mali. No super, odkiaľ si?
3: Levice.
1: Pozdravujeme ťa. Aké máme témy dnes, Marek?
2: Stredovek, čiže história.
1: Uh-huh, takže vlastne novovek v Leviciach.
2: A druhé, občianska náuka.
1: Super. No, Sandy, máme pre teba merch Fan Rádia. Čo ako stabilný, trojdekádny poslucháč Fan Rádia, toto musíš oceniť.
3: Samozrejme.
1: No super.
3: To pár vetičiek už mám, ale ja si rada rozširím zbierku.
1: Á, to je ono, to sa mi páči. Možno máš ešte staré logo. Teraz máme nové, vynovené. No.
3: Samozrejme.
1: No, tešíme sa. Poďme na to. 5 sekúnd na odpoveď. V momente, ako Marek dopovie otázku, začína ti bežať čas, dobre?
3: Jo.
2: Prvá otázka, ideme na tú históriu stredovek. Sandy, ako sa nazýval človek, ktorý dostal od svojho pána pôdu a na oplátku mu sľuboval vernosť a služby? Musím počkať, keď úplne 5 sekúnd. Je to vazal.
1: Vazal. Vazal. Uh-huh. To je slova vazelína. Teda...
2: Mazal.
1: Mazal. Dobre, ideme ja.
2: Saifa, ako sa nazývalo združenie remeselníkov? Rovnakého
1: cech.
2: Alebo... Dobre.
1: Cech.
3: Dobre.
1: Jasné, ja si pamätám cech taxikárov v Bratislave.
2: Cechy remeselníci.
1: Teraz ani jeden z nich nehovorí po slovensku. Ale čo mi neprekáža, mám pocit, že som teda vo svetovej metropole zrazu, keď sa idem do taxika. Dobre, ideme na druhé kolo.
2: Druhé kolo, občianska náuka.
1: Uh-huh.
2: Sandy, ako sa nazýva písomná žiadosť občanov adresovaná štátnemu alebo verejnému orgánu, pod ktorú zbierajú podpisy?
3: Petícia.
2: Áno.
1: Dobre, super. Dobre, Sandy.
2: Saifa, ako sa nazýva nezávislý orgán, ktorý chráni práva občanov vo vzťahu k orgánom verejnej správy?
1: Ombudsman. Čo?
2: Vedel by si aj slovenský názov?
1: Náčelník.
2: Čo je? Ale je to aj ombudsman, áno.
1: Počkaj, to je ochranca verejných práv.
2: Tak, verejný ochranca práv.
1: Sandy, no...
2: Prvýkrát Saifa inak v tomto týždni vyhral.
1: A to nespomínajme na hlas.
3: Dobre, mám inak... šancu, lebo v pohode, ja som dneska vstala iba 2,5 hodiny, takže to nie úplne regulárna výhra.
1: No, to si veľmi milá. Inak musím opraviť, niekto mi včera na Instagrame napísal, že Smet po živote, keď sme mali toho Michelangela cez týždeň,
2: ano?
1: Tak Smet po živote je životopis Vincenta van Gogha.
2: Okay.
1: Vieš, ja som Smet po živote Michelangel, sem Michelangelo bol agónia a extáza. Tak,
2: jedno lepšie ako druhé.
1: Tak. Opravil som sa. Už sám pred sebou nie som taký, aký som. Sandy, pozdravujeme ťa do Levíc. Všetko dobré a ďakujeme za účasť v tomto kvíze.
3: Podobne aj vám. Ahojte.
1: Čau.
0: Skús poraziť Saifu ty.

0: jašite pri Fan Rádiu. Aj Jenny mi písala na náš WhatsApp v podstate počas celého dňa a celkom sa to stupňovalo. Prvá správa bola Madonna konečne vo Fan Rádiu a asi všetky výkričníky, aké si len viete predstaviť. Ďalšia správa prišla Moby, vy ma dnes chcete doraziť? No a hneď v zápätí napísala ešte Whitney pustite a to už bude konečná. No tak ja si myslím, že v týchto chvíľach sme to doviedli do absolútnej dokonalosti tento veľký štvrtok, lebo aj Whitney sa nám tu vyskytla. Jenny, srdečne ťa pozdravujem, aj na Whitney teda prišlo a ja vám všetkým už viem teraz sľúbiť, že aj po 14. pokračujeme, akurát sa už o vás bude starať náš Tibor. Ja som Nicole, ďakujem vám za tento ďalší parádny veľký štvrtok plný hitov milénia tu u nás vo Fan Rádiu a budem sa na vás tešiť opäť niekedy na budúce. Dovtedy, fan s vami.
1: Toto je Deň s Nicole.

0: Teraz nižšie ceny v Lidli až do -30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba €39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Doktor Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
0: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Nová práčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.
5: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať ujsť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za €0,59 a hrozno biele kilogram za €0,45. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: V Biedronke teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad rezance udon, chow mein, koniak či sladké ube. Hotové jedlá ako japonský ramen, biang biang, kuracie teriyaki a klasické kung pao. Z omáčok si kúpite sojovú, teriyaki alebo pálivú sriraču a máme aj onigiri, bao žemličky a sed na sushi. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň. Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pohodové štvrtkové popoludnie z Fanrády a poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. V kolone čakáte na D2 pred vstupovou smerom z Bratislavy, počkáte si tam 15 minút a nahlásili ste nám aj jeden radar, a to na D1 pred Dubnicou nad Váhom smerom na Trenčín. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
7: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
8: Správy Fanrádia.
9: Tu sú správy o 14. Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na vzatie muža do väzby. 23-ročná zdravotná sestra utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a psychickú újmu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Prezident Peter Pellegrini sa v Slovinsku zúčastní na samite prezidentov skupiny Arajalos. Európske hlavy štátov budú diskutovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie a jej úlohe vo svete. Pozvanie tiež prijali prezidenti Estónska, Grécka, Írska, Lotyšska, Maďarska, tiež Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska a Talianska. Firmy v Európskej únii čoraz viac využívajú umelú inteligenciu. Podľa prieskumu ju už používa 42% malých a stredných podnikov, aj keď obmedzenie a experimentálnym spôsobom. Ďalších 21% to plánuje. AI pomáha napríklad pri práci so zákazníkmi, sledovaní výkonu či plánovaní. Zároveň ale takmer polovica firiem umelej inteligencii pri rozhodovaní o zamestnancoch nedôveruje. Poďme aj na šport. Slovenská stolná tenistka Tatiana Kukuľová si na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubľane zaistila minimálne zisk bronzovej medaily. Vo štvrťfinále štvorhry zdolala spolu s Poľkou Natáliou Bajorovou ruské súperky 3-0 na sety. V semifinále ich čaká zajtra rumunská dvojica súperiek. Poďme aj na počasie. Dnešok naďalej oblačný až zamračený. Zajtra bude prevažne jasno, najmä na východe môže byť aj zväčšená oblačnosť. Rovnako na východe výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov. Na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12.

0: pekný, pozor, veľký štvrtok vám prajem z Fanrádia. Pozdravujem dnes Dominika na správach, servus. Dominika aj na produkcii. To ako sa vraví?
1: To mi nevychádza.
0: A nie. A čo mi vychádza, že nakoľko je veľký štvrtok, hity milénia, budeme hrať, som Tibor, pozdravujem.

0: pekná akustická gitara. Taká pri ohni by takto mohla hrať. Big Yellow Taxi ste počúvali u nás vo Fan Rádiu. Veľký žltý taxík, ktorý sa ešte vtedy nedal zavolať cez aplikáciu. To von koncom nie. Mileniálsky playlist máme, nakoľko je Veľký štvrtok. Vám sa páči, of course.
1: Nenormálny playlist, díky.
0: Nenormálny, Monika.
2: Ahoj, pánko, Justina mi pustí. Milujem túto starú jeho dobrú pesničku. Ďakujem.
0: Stará dobrá, to sme z Discmana púšťali, Monička. Marek?
3: Táto Macy Gray je úžasná. Ježiš. To je jaká pečko. Teším sa.
0: Tak to sa Marek teší. Love it. Joja?
4: Milujem Veľký štvrtok. No, to tam ale musíte povedať.
0: Tak to aj povieme. Milujeme Veľký štvrtok aj my vo Fan Rádiu a budeme si hrať až do 17. mileniálske hity. Veľký štvrtok a veľké hity milénia, ako napríklad aj tento z Fan Rádia.

0: Ako povedala naša poslucháčka, fanrádiovská poslucháčka, chvíľočku dozadu, že ja milujem Veľký štvrtok, to tam musíte povedať. Áno, presne súhlasím s tebou, Joja, lebo takéto hity, ktoré si hráme, love it. Written in the Stars ste počúvali na Veľký štvrtok ako hit milénia, ale poďme... Inak pripomenúť hru, ktorú sme mali nedávno u nás vo fanrádiu, hrali sme sa ju spolu, a to, že sme zostavovali rebríček pozdravov, ktoré používate, keď neviete, že či týkať alebo výkať. Poznáte to, že prídete do výťahu, suseda akože je v najlepších rokoch, a teraz čo? Výkať alebo týkať? Aké sú tie možnosti pozdravov? Tak vtedy sme napríklad narazili na všetky takéto.
1: Zdravím.
2: Pozdravujem.
3: Pochválen.
4: Pekný deň prajem.
3: Zdravíčko.
2: Hello.
1: Nazdárek.
0: Neviem, ktorý si vybrať. Takto sa zdraví naša fanrádiovská macka.
3: Pochválen.
0: Presne. Mne sa zase páči.
1: Nazdárek.
0: Ale našťastie sme nerozhodovali my, ale rozhodol náš programový riaditeľ Marek a zostavil celý rebríček od 5. až po prvé miesto tých najlepších pozdravov, keď neviete, či týkať alebo výkať.
5: Na 5. mieste sa v tomto prípade objavuje zdravíčko. 4. miesto by mohlo byť, že hello. 3. miesto... Pozdravujem. Druhé miesto zdravím, aj keď to nemám rád. A prvé miesto to mi príde také, že zároveň slušné, zároveň seriózne, ale aj také milé. Pekný deň prajem.
0: Mm-hmm. Ale počuli ste, že zamyslel sa nad tým Marek, naozaj sa sústredil, dával si pozor na to, že čo povedať. Mohli by sme ho možno aj dnes použiť pri zostavovaní rebríčka, to ešte vymyslíme, ale dnes máme ďalší rebríček pre vás. Dnes by sme si mohli zostaviť rebríček tých pozdravov, keď zodvihnete telefón. Volá vám neznáme číslo, neviete, kto vám volá, a vy poviete haľo, salut, sintio, asi inak
6: pešak.
0: Alebo prosím, alebo počúvam. Ja fakt akože zo srdca neznášam, keď niekto zodvihne telefón a nič. Nič nepovie. Iba čaká. A keď ja sa neozvem, tak on, že no čo? Aké, že no čo? Povedz, že zdravím, alebo niečo. Tak aký je ten správny pozdrav podľa vás, keď vám volá neznáme číslo, vy zodvihnete telefón a teraz poviete počúvam, alebo Ferenčík pri telefóne, no samozrejme, že si pri telefóne, však si mi zodvihol telefón, to je ako volať na pevnú linku a kde si, doma. Pochopiteľne. Tak ako zodvihnúť telefón, keď vám volá neznáme číslo? Máte nápad?
7: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: DJ tam bol na záver. Ďalšia pestička o mne vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, krásny veľký štvrtok vám prajeme z Fan Rádia, hity milénia si hráme a vy pozdravujete.
1: Pozdravujem, Juraj pri telefóne.
0: Dobre vedieť, Jurko, servus, lebo zisťujeme, že ako zodvihnúť telefón, keď vám volá neznáme číslo. Robíme si taký rebríček tých najlepších pozdravov, volá vám neznáme číslo a vy teraz máte zodvihnúť a poviete haló, alebo čo poviete, alebo...
2: Prosím?
0: Tu je vraj podstatné, toto bola naša Veronika, Fan Rádiovská, že vraj pro musí byť hlboko a sim musí byť vysoko a vtedy je toto správne prosím, ktoré
2: prosím
0: budete počuť, ak napríklad sa dovoláte na dopravný servis u nás vo Fan Rádiu, dajte vedieť na 0903 943 003, že ako dvíhate vy telefón, keď vám niekto volá, je to neznáme číslo a vy sa teraz ozvete, že zdravičko, Tibor pri telefóne, alebo čo poviete?
3: Plné hudby.
4: La musica.
3: S Tiborom. ISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu ISK alebo isk.sk. ISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Príroda. Veda. Imunita. Postbiofix. Nový postup pre vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. Post Biofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
6: Môžete dať sekundu?
7: Ahoj, ja som Milanko.
6: Čo treba? Že by ste sa len pozerali, ako túto Milan hádže šípky.
7: Šípky?
6: Šípky.
7: Šípky.
6: Šípky.
8: Šípky. Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pavlofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej bláznivej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
6: Sústreť sa! Trénoval si.
7: Dokážu šípku trfiť mouchu na 200 kroku.
6: Ty normálny!
8: Šípkari už od 15. októbra v kinách.
9: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
10: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
11: Auto na paušál.
10: Auto na paušál? To kde?
11: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
12: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
13: Do školy aj do práce dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
14: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Feliciana pizza za 2,19 € a Kelt pivo plechovka za 55 €. Potraviny Kraj.
15: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days. Plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
18: Po polhodinke sa poďme z Fan Rádia pozrieť, čo je nové na slovenských cestách. Nahlásili ste nám jednu kolónu, a to na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkáte si tam 15 minút. A máme tu aj jeden radar, a to na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. Ak viete, čo si aktualizovať, alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
16: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?

0: To je taká pesnička, ktorú sme museli pustiť z magnetofónu. Nie, to sme museli pustiť... Mali sme tu Walkman truhlíkov, on ho používa dodnes totiž, a z toho sme pustili tento Hang Up. Hity milénia u nás vo Fan Rádiu. Pozdravujeme vás, aj sa pýtame niečo. Hráme sa hru, robíme taký rebríček pozdravov, ktoré vy, keď zodvihnete neznáme číslo, poviete do telefónu. Že napríklad, dobrý deň, prosím, počúvam, kto je pri telefóne? Aký máte vy ten pozdrav, keď vám volá neznáme číslo a vy zodvihnete telefón a poviete...
1: Prosím?
0: To je jedna z možností, možno je taká klasická, alebo poviete...
2: No tak ja zdvíham telefón systémom. Pekný deň, a kto volá?
0: Monika, ty si super. Pekný deň. To ide vždy do hora? Aha, tak to musí byť Lulu.
3: Ja viem, že neznášaš, keď je niekto v telefóne ticho. Lenže mne, keď volá cudzie číslo, tak samozrejme, že zdvihnem. Ale ja fakt, že nič nehovorím, že nech on sa ozve, či spoznám ten hlas, či niekto z nami volá, alebo si niekto zmenil číslo. Takže za mňa je to takto.
0: Ale tiež si šla hore s hlasom, ale Lulu, toto inak dáva význam, fakt. Mhm. Že zistíš, že či náhodou si, ja som ťa mal mať uloženého v telefóne, kurník šopa. Ale potom je niekedy trápne, keď si myslíš, že zistíš medzičasom to meno, ale nezistíš celý čas. Dajte vedieť sem k nám do Fanrádia, že ako vy dvíhate telefón, keď vám volá neznáme číslo. Že čo poviete, počúvam, alebo ako sa pozdravíte. Napríklad mojej mami priateľ, on vždy, keď ale poklada telefón, tak hovorí čauko, ahoj, ahoj. Povie to vždy. A ja som ho vravel, že Palko, uvedomuješ si, že to sú tri pozdravy. On, že čo? Nerozumiem. Tak ako vy zdvíhate telefón, keď vám volá neznáme číslo?
4: Napíš do Fanrádia na popo@fanradio.sk alebo

0: Nemôže existovať niekto, čo sa nepotešil tejto pesničke. Freestyle u nás vo Fanrádiu. Mám chuť začať písať MNO, lebo to sa kedysi robilo v týchto časoch, alebo kvečko, papi kv, to fuj, ty prďo. Dobre, tak na toto nemám chuť vlastne. A na hity milénia určite a tiež na váš rebríček, ktorý vy zostavujete. Rebríček pozdravov, keď vám volá neznáme číslo a vy poviete čo? Dobrý deň, počúvam. Tibor pri telefóne, kto volá? Alebo čo poviete, aký máte vy ten váš pozdrav, keď vám volá neznáme číslo na váš telefón? A vy musíte teraz niečo povedať. Napríklad Aťka má...
1: Čaute. No tak za mňa je to určite slovíčko počúvam.
0: OK. Sedí. To dáva zmysel, Sima.
2: Ja ťa zvihnem telefón prevažne. Haló, počúvam. Same ucho.
0: Ale nie. Vážne, same ucho? Same jedno ucho, ľudská?
1: Céru, Stibi. Tak ja keď zdvíham telefón, tak zdvíham, že haló.
0: To je pravda, že ja to zdvíham.
1: Céru.
0: To nie je úplne správne. Potom je to ešte Peťo, prosím.
3: Keď volá niekto, že neviem, kto mi volá, tak zo zásady dvihnem telefón iba slovami prosím. Určite sa nepredstavujem.
0: Dáva zmysel. Lebo možno nechceš, že zistíš, že je to taký telefonát, že síce si Peťo, ale povieš, že Lukáš. Lukáš sa volám. Chápem. Tak máme počúvam, máme halo, máme prosím, máme, že ticho, že nič nepoviete, že iba zodvihnete a čakáte na to, kým sa niekto ozve. Takým, čo majú ticho, podľa mňa, že odobrať slobodu, alebo čo? Chvíľočku, nie? Na pol roka. Kto volá? Toto sú vynikajúce zodvihnutia z tej vašej strany. Navrhujem, aby sme spravili celý rebríček, tak my zavoláme niekoho z Fanrádia sem k nám do štúdia, aby nezávisle od nás spravil celý rebríček toho, že čo je najlepšie, keď vám zvoní telefón, neznáme číslo a vy zodvihnete. Tak máte povedať...
4: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: Katy Perry v rámci hitov, ktoré milujete, a zároveň aj Veľkého štvrtka, teda hitov milénia. U nás vo Fan Rádiu sme chvíľočku dozadu, mal som taký pocit, že už prestali riešiť zdvíhanie telefónu, neznáme číslo vám volá a ako zodvihnete, čo poviete, počúvam, sme mali halo, prosím, ticho, že sa neozvete. Kto volá? Myslel som si, že tomu je koniec, ale ešte prišla Katka.
1: Niekedy niekto volá, tak poviem vždycky áno.
0: A to dáva dosť zmysel, áno. To robím aj ja, tak spravím, toto tam musíme ešte pridať. Ale hlavne to pridávame kvôli Emilovi.
2: Keď mne volá neznáme číslo, tak dvíham. Tak, slúcham pána!
0: Prďo, ja som sa vyľakal. Snáď ste nehavarovali.
2: Tak, slúcham pána!
0: Prekvapko, prekvapko od Emila. Ja by som zložil, Emil. By som ti síce volal, ale ty...
2: Tak, slúcham pána!
0: Pre pána Jána, zruším radšej. Asi zle som sa dovolal. U nás vo Fan Rádiu spravíme aj celý rebríček z toho, že čo je podľa nezávisle nejakého nášho kolegu alebo kolegynky u nás, že najlepšie pri zdvíhaní neznámeho čísla. Neviem, že či Emil pôjde na prvé miesto.
2: Tak, slúcham pána.
0: Ale u mňa vyhráva.
3: Popoludnie plné hudby. Tiborom. Nová umývačka riadu bez starostí? V Planéo ju kúpite za skvelú cenu a rovno vám ju aj odborne namontujeme do vašej kuchynskej linky. Navyše počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planéo.
4: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Ahoj, som Linda, chodím do 7B a za posledný pol rok som dosť vyrástla. Možno až o 48...
6: Čo? No určite.
5: Hodín.
7: Strávila ich so svojou buddy dobrovoľníčkou. Staň sa ňou aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
8: Zbláznili ste sa?
9: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
11: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
12: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na selosep.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
13: Je tu Citroen Jumper, pomocník pre vaše podnikanie. Citroen Jumper L3H2 iba teraz v edícii Best of Plus s výhodným financovaním privilège už za 24 550 eur bez DPH. Navyše ho môžete získať aj s výbavou v hodnote 2000 eur zdarma a s 5-ročnou zárukou. Ponuke aj na operatívny leasing Citroen Paušál už za 349 eur bez DPH. Viac informácií u autorizovaných predajcov Citroen alebo na citroen.sk.
14: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
15: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
16: Family Park AT.
15: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
16: Family Park AT.
17: Všetko čerstvé v jednom, je, všetko čerstvé v jednom. Jedrom, keď teraz kúpite moldavské hrozno, len euro 69 centov za kilogram. Brokolicu 500 gramov len za 99 centov a kuracie prstné rezne Henny len 4,69 centov za kilogram. Navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Pekné štvrtkové popoludnie z Fanrádia pozdravujeme aj za volanty. V kolóne čakáte na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy, počkáte si tam 20 minút a nahlásili ste nám aj dva radary. Jeden ste videli v Bratislave na Devínskej ceste smerom von z mesta a druhý ste nám nahlásili na D1 pred Bytčou smerom zo Žiliny. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
18: Správy Fanrádia.
19: A poďme aj na správy. Čiastočnú uzáveru diaľnice D1 za tunelom Branisko predĺžili do 25. októbra. Dôvodom sú stavebné práce, ktoré sa začali v júli. Obmedzenie sa týka úseku medzi tunelom Branisko a obcou Široké. Povodne spôsobili za prvý pol rok tohto roka škody vo výške takmer 184 tisíc eur. Vyplýva to zo správy, ktorú Ministerstvo životného prostredia predložilo do pripomienkového konania. Povodňami boli najviac zasiahnuté Žilinský a Banskobystrický kraj. Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložil štát takmer 564 tisíc eur, na záchranné práce niečo vyššie 997 tisíc. Prvá ruská nafta by mohla do USA prísť o 2 až 3 týždne, povedal to podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Na obnovení dodávok sa dohodli prezidenti Putin a Trump, pričom prvé zmluvy by mali byť podpísané v najbližších dňoch. Objem dodávok by podľa Novaka mohol do konca roka dosiahnuť až 3,5 milióna tón. To zodpovedá úrovni spred zavedenia západných sankcií. A poďme aj na šport. Slovenská tenistka Mia Pohánková vypadla v 8-finále dvojhry na turnaji VTA v čínskom Wuhane. Na Grékyňu Mariu Sakariovú nestačila v dvoch setoch 1-6 a 4-6. Pohánková by sa teraz mala posunúť v najnovšom vydaní svetového rebríčka na post slovenskej jednotky, a to vôbec prvýkrát v kariére.
20: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
19: Zajtra bude prevažne jasno, najmä na východe môže byť aj zväčšená oblačnosť, rovnako na východe výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12.
20: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Pozdravujeme po 15. z Fanrádia. Povenujeme sa v tejto hodinke včerajšiemu futbalu Liga majstrov a Slovan. Ako dvíhate telefón, keď vám volá neznáme číslo?
21: Čo je, more, čo?
0: Tak to dvíha Tomáš. Tak aj rebríček tohto dvíhate si spravíme a úplne v prvej hodinke dáme hudobnú hádanku. Ja sa volám Tibor a...
21: Čo je, more, čo?

0: o trochu menej konverzácie. Tak sa volá táto pesnička, ktorú ste počúvali vo Fanrádiu, tak nejdem úplne rozprávať, aj keď akože veľký štvrtok a tieto veľké hity milénia by chceli viac opisu. Však ďalší hit. A veľký hit milénia, ktorý si budeme hrať už o malý moment vo Fanrádiu, tak má aj takýto klavír. Podľa mňa v tých časoch asi tak 50 pesniček malo takýto klavír, takže je viac možností, čo by toto mohol byť za song. Dáme si Tiborovú hudobnú hádanku, teraz si ešte zahráme inú pesničku, Sugar Babes a Push the Button. To bude dobrý song, ale potom si dáme skladbu, v ktorej sa nachádza takýto klavír. A moja otázka na vás, že či viete, ktorému interpretovi, interpretke, interpretom patrí takýto klavír a ktorej pesničke tiež? Ja vám pridám potom bicie a ďalšie hudobné nástroje, tak sa ohláste, ak viete, že no jasné, Tibor, však toto predsa je. A po pesničke dáme aj bicie, basu a synťaky k Tiborovej hudobnej hádanke.
1: Naše kontakty popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Krásny štvrtok vám prajeme z Fan Rádia. Máme tu pesničku, ktorá taktiež sa radí medzi hit milénia, nakoľko máme veľký štvrtok. A budete ju hádať na základe jednotlivých hudobných nástrojov, pretože áno, je tu Tiborová hudobná hádanka. Takže ja vám pustím najprv bicie z tej pesničky, neskôr sa pridá basgitara, následne taký klavír, ale cez počítač, a v tých rokoch je počuť, že je to klavír cez počítač. A potom synťáky, a čím skôr vy uhádnete, že komu tieto hudobné nástroje patria, respektíve ktorej interpretke, interpretovi alebo interpretom, a ako sa pesnička volá, tak tým lepšie pre vás. Hádate sami pre seba, ale pokojne nám pošlite na 0903 943 003 sem k nám do Fanrádia na WhatsApp, že čo si myslíte, čo je to za song. Ja zatiaľ púšťam bicie. Tých vieme, že pomalá skladba to nebude. Však je to riadny veľký hit milénia. Basa. Ja vám prisahám, že tá basa tam je, ale potrebujete poriadny basák mať v aute vzadu v kufri, aby ste tú basu počuli. Tu je klavír. A ja už tam vlastne počujem ten spev. Ale ešte dáme synťáky, tie inak hrajú úplne to isté, čo ten klavír. A ten spev nám zahra saxofón. Tak schválne, viete, čo je to za song?

0: tejto vete bude pomôcka odo mňa. Aj, veď to musíte vedieť. Ale už píšete. Eugen?
1: Rain over me featuring Mark Anthony.
0: Ty až tak si vedel, Robo, a viacerí z vás viete, aj si to vo Fanrádiu

0: Moja priama nadriadená Kava prišla do štúdia Fanrádia, tak ja len, že o nej bola táto pesnička. Ona je ten anjel. To ste počúvali práve teraz. Veľký štvrtok máme vo Fanrádiu. Milujeme to, lebo hity milénia a takto veľké hity milénia si budeme hrať. Samozrejme aj v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s nami, my zatiaľ ideme na slovenské cesty.
1: Popoludnie plné hudby. Tiborom.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli brokolica iba euro 19 za 500 gramov. Slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. A Gambrinus iba 59 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
3: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
2: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz hrozno tmavé, kilo len za euro 79. Exkluzívne v aplikácii Clubcard, Tesco múka, kilo len za 42 centov a bravčové karé, kilo len za 3,09 eur. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Tankujte lacnejšie a ušetrite aj na nákupe. Natankujte od 15. do 18. októbra na čerpacej stanici Metro aspoň za 50 eur a získajte 5% zľavu na nákup v Metro. Počet kupónov je na každej čerpacej stanici limitovaný pre prvých 600 registrovaných Metro zákazníkov. Maximálna výška zľavy pri nákupe je 50 eur a kupón môžete využiť až do 28. októbra. Natankujte, nakúpte, ušetrite. Metro. Lacný košík každý deň.
6: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
7: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
8: Je vašim snom mať tú najkrajšiu záhradu? V odbornom centre Bauhaus ponúkame akumulátorové náradia. Vyberať môžete všetko od kosačiek cez reťazovú pílu až po tlakový čistič. Manipulácia je jednoduchá a jeho výkon je ohromujúci. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in.
10: Pretože v Minte platí, že ste vždy in. A odteraz ste in aj v Mint Albrecht. Na Modroňovej.
11: Ak idete z nákupu, alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Billa.
12: dopravný servis. Vždy prvý.
13: Pekné štvrtkové popoludne z Fanrádia. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si 30 minút. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh a počkajte si 20 minút. A nahlásili ste nám aj jeden radar, a to v Bratislave na Devinskej ceste smerom von z mesta. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
14: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: futbalový song nám hral vo Fan Rádiu, preto sa ideme pozrieť aj na včerajší zápas. Lebo včera na Tehelnom poli v Bratislave sa odohral prvý domáci zápas našich slovanistov v Lige majstrov, Slovan versus Stuttgart, a na tomto zápase samozrejme, že bolo aj Fan Rádio, lebo my sme futbaloví fanúšikovia, ja som tam nebol, lebo ja nie som, ale nie, ja som fanúšik, samozrejme. Ale chceme vedieť, aká bola atmoška, aké to bolo byť na zápase Ligy majstrov. Vládko?
1: Slovan síce prehral 0-3, ale zápas to bol za mňa dobrý, atmosféra bola super. Milujem fanúšikov a som veľmi rád, že tam boli aj fanúšikovia zo Stuttgartu, čiže to bolo aj také viac vypeté a za mňa naozaj veľmi dobré. Veľmi dobré a už sa teším na ďalší zápas.
0: Veríme, aj keď bolo počuť, že si smutný, Vládko.
1: Slovan síce prehral 0-3, ale...
0: Aj náš Dávid, ktorý je z Košíc, sa šiel pozrieť na Slovan. A bol včera na mieste.
2: Tým, že som bol na futbale asi po dosť dlhej dobe, bol to pre mňa akože aj šok, aj zážitok jednom. A asi to bolo preto, že som sedel, ako keby okolo mňa bol stlačený nejaký lis ľudí. Pokiaľ sme sa dostali nuka, tak jasne, že ráda jedno s druhým. Ale akože bolo to fajn počuť hymnu UEFA Champion na Slovane, akože pekný moment. Hodnotím to celkom pozitívne.
0: David vyslovene ohodnotil len atmošku. Neviem, že či vôbec futbal pozeral, ale náš Andrej správar určite vie všetko o včerajšom futbale.
3: Atmosféra bola absolútne úžasná, takmer plný dom. Myslím, že každý fanúšik futbalu, keď naživo počuje hymnu Ligy majstrov, tak je to pre neho sviatkom a potešením. Čo sa týka samotného futbalu, no za mňa ten offside tam nebol. Ten gól mal platiť a teda kto vie, ako by sa vyvíjal zápas, keby to bolo 1-1. Čo už taký futbal, ale teda atmosféra. Odporúčam každému, ak bude mať tú možnosť prísť na takýto veľký zápas a užiť si tú atmosféru. Takže nazdar a Slovan do toho!
0: Pozor naňho! Aj naša fanradiovská káva včera síce nebola na tomto zápase, ale však poznať

0: Rihanna v rámci Veľkého štvrtka u nás vo Fan Rádiu. Veľký štvrtok znamená, že veľké, teda až by som pomenoval obrovský štvrtok, že je toto, čo si tu dávame vo Fan Rádiu, lebo to sú obrovské hity milénia, ktoré počúvate. Hľadali sme dnes všetky spôsoby, ako zodvihnúť telefón, keď vám volá ale neznáme číslo. Že čo poviete? Zdravičko? Prosím, kto je tam? A aj sme dosť veľa pozdravov od vás pozbierali, čo je super. Teraz to už len potrebujeme nejak zoradiť a urobiť z toho rebríček, ktorý pozdrav, keď vám volá neznáme číslo, je ten najlepší. Zoradí to naša fanrádiovská Kava, ktorá, ako naša šéfka, pochopiteľne, dvíha telefóny dosť často. Kavi, ahoj.
1: No ahoj.
0: Ty zdvíhaš vlastne najlepšie telefón, ako sa len dá, lebo my vieme podľa tvojho prvého slova, akú máš náladu. Mm-hmm. Vieš, ty vieš zodvihnúť. Typko môj, počúvam, málo kedy. Väčšinou, čo zas? A práve vtedy viem, že či chcem prosiť, alebo nechcem prosiť o niečo.
1: No ale to dvíham takto tebe, lebo viem, že ty mi voláš, vieš.
0: Ako dvíhaš potom ostatným? Bratovi, rodine?
1: No povedz, zvyčajne dvíham ľuďom, o ktorých viem, hej. Mm-hmm. No povedz, vieš, že takto dvíham a cudzie čísla dvíham, že áno, alebo nech sa páči.
0: Dobre, toto nám poslali poslucháči. Mm-hmm.
2: Pozdravujem, Juraj pri telefóne.
3: A kto volá? Prosím.
4: Haló.
3: Počúvam.
4: Haló. Samé ucho.
5: Prosím.
6: Čo je, Marec, čo?
3: Áno.
7: Tak, slúcham pána.
1: Slúcham pána, by som...
0: Čo je, more, čo?
1: Ale je to genderovo nevyrovnané, mám k tomu výhradu, že slúcham pána i pani.
0: Aha, áno, chápem.
1: Lebo nevieš, kto ti volá. Aha.
0: Keď by som ti zodvihol ja, čo je, more, čo?
1: Nie, ty si stále čo zas. Ty budeš vždy čo zas.
0: No, vyber z toho 5 najlepších a prosím to ešte aj zorať od 5. miesta po prvé.
1: A chceš, aby, ako, vieš, lebo zas, pozdravujem Juraj pri telefóne, je v princípe akože normálne, že niekto, kto má chochmes. Juraj má normálne proste slušné správanie sa.
0: Je to tak, no.
1: Povedzme si pravdu, Juraj najlepšie zdvíha ten telefón, lebo takto by sa to málo.
0: Počuj, podľa seba to zorať, nie podľa
1: ale
0: nejakého.
1: Ale slúcham pána, mi príde veľmi vtipné, to je... Čo je, more, čo je také, že to tebe takto dvihnem telefón?
0: Piaté miesto,
1: ale,
0: podľa Kami.
1: Dobre, urobíme to takto, že piaté miesto bude, že áno.
3: Áno.
0: OK.
1: Lebo to takto dvíham aj ja telefón, aj keď to nie je úplne ideálne. Štvrté miesto by som dala... Čo je, more, čo?
6: Čo je, more, čo?
0: Love it. Áno, podľa mňa to si zaslúšiš štvorku.
1: Chcela by som to raz v živote vyskúšať. Tá cudzie číslo. Potom na tretie miesto by som dala prosím, alebo že halo prosím, akože mm-hmm. Dobré, spojiť, že kombinácia, tá. hej.
4: Halo.
5: Prosím.
1: Na druhé miesto by som dala slúcham pana i pani.
7: Tak, slúcham pána.
0: Že tam sa musí trošku poopraviť náš poslucháč, ale...
1: Áno, áno. A bez ohľadu na to, že akýkoľvek zmysel pre humor, alebo že čokoľvek mám, tak akože na to jednotku by som dala, že pozdravujem Juraj pri telefóne. Aha.
2: Pozdravujem Juraj pri telefóne.
0: Ale vieš, ako sa cíti ten druhý človek? Slúcham pána, pani?
1: Že... No keby, predstavujem si, že niekto mi takto dvihne telefón, zostala by som zaskočená, mm-hmm. Ale mne by sa to páčilo. Pre mne by to bolo veľmi sympatické, hej? Ale povedzme si, že ľudia sme rôzni.
0: Aha.
1: Hej? Takže ideálna je proste tá zlatá stredná cesta. Pozdravujem Katarína Vargová pri telefóne, vieš?
0: A to je víťaz od našej Kavy. Ďakujeme ti krásne.
1: Prosím.
8: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: preto to voláme Veľký štvrtok, lebo takéto hity hráme. Christina Aguilera u nás vo fanrádiu Candyman. Táto pesnička hrá konkrétne z faxu. To keď to z faxu musíme pustiť túto pesničku. To nie je ani na CDčko. Vynikajúci song Candyman bol u nás vo fanrádiu tesne predtým, ako sa pozrieme aj na počasie, správy, dopravný servis. To všetko má pre nás Dominika.
1: Popoludnie plné hudby.
2: La musica.
1: S Tiborom.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Tour Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Zaži vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená. A niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
7: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
8: Zbláznili ste sa?
9: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
10: Volám sa Natália a som stredoškoláčka. V Beruic som začínala na detských workshopoch. Dnes mám individuálnu angličtinu aj nemčinu. A čo ma tu drží? Nemám pocit, že som v škole. Žiadne dlhé gramatické cvičenia. Rozprávame sa, témy sú aktuálne a cudzí jazyk konečne používam. Nielen sa ho učím.
11: V Berlic jazykovej škole sa menej bifľujeme a viac rozprávame. Berlic Bratislava SK.
12: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
13: Auto na paušál.
12: Auto na paušál? To kde?
13: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
12: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
14: Spolu môžeme darovať viac. Zapojte sa dnes do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Darujte trvanlivé potraviny v ktorejkoľvek predajni Kaufland. Pomôžte tak tým, ktorí to potrebujú. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
15: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
16: Ja!
15: Ja!
16: Jipi, jipi!
15: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: delikate tenké plátky, 150 gramov len za 99 centov. Braučovú šunku 90% mesa, 200 gramov len za 1,49 centov a balzam na umývanie riadu Kraft rôzne druhy, 850 ml len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Vo štvrtok popoludní vás Fan Rádia pozdravujeme aj za volanty. Na nehodu si dajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkáte si približne pol hodinku. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh a počkáte si 20 minút. Mám tu aj kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkáte 20 minút. Hlásili ste aj cestárov na D1 pred Ilavou smerom na Belušu, kde si počkáte 15 minút. A mám tu aj radary, jeden vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom do mesta a jeden ste nám nahlásili na výjazde z Trhovišťa smerom na Michalovce, kde merajú obojsmerne. Ak máte čosi nové, viete niečo aktualizovať, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ jazdite bezpečne.
1: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 16. Tri mimovládky odovzdali 29 000 podpisov za odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Upozornili pritom na ďalší pochybný nákup, tentoraz 504 telových kamier pre policajtov za vyše 700 000 eur bez verejnej súťaže a s okamžitým dodaním. Za petíciou za odchod ministra vnútra stoja organizácie Mier Ukrajine, Infosecurity a nadácia Zastavme korupciu. Prezident Peter Pellegrini sa v Slovinsku zúčastní na samite prezidentov skupiny Araya Los. Európske hlavy štátov budú diskutovať o budúcnosti a bezpečnosti Európskej únie a jej úlohe vo svete. Pozvanie tiež prijali prezidenti Estónska, Grécka, Írska, Lotyšska, Maďarska, tiež Malty, Nemecka, Portugalska, Rakúska a Talianska. Európska únia musí nájsť viac financií na pomoc Ukrajine. Kyjevu totiž v budúcom roku hrozí veľký rozpočtový deficit. Uviedol to nemecký kancelár Friedrich Merz v úvode dvojdňového samitu lídrov EÚ v Bruseli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa pritom zajtra zúčastní na schôdzke v snahe získať väčšiu podporu pre Kyjev. Poďme aj na šport. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach figuruje na priebežnom 9. mieste v hodnotení európskych maratónov. V rebríčku World Athletics sa umiestnil na základe bodovej hodnoty výkonov najlepších bežcov. 5 najlepších výkonov, ktoré sa započítavajú do hodnotenia, prinieslo košickému maratónu 5826 bodov.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
2: Zajtra bude prevažne jasno, najmä na východe môže byť aj zväčšená oblačnosť, rovnako na východe výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12.
1: Počasie a akciové ponuky vám prináša celoslovenská sieť Stavmat stavebniny. www.stavmat.sk.
3: Po 16. vás ešte stále pozdravujem. Takto o 24 hodín pôjde fakt do tuého, lebo v Zarábajúša my máme momentálne 120 000 eur a zajtra po 16. budeme niekomu z vás volať a aby sme vám zvýšili šance, tak ja, Tibor, pozrite, čo pre vás mám.
4: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.

0: Pozdravujeme vás, fan rádia, krásny veľký štvrtok vám prajeme. Veľký, lebo veľké hity milénia počúvame. Majka je u nás vo fan rádiu, servus.
1: Ahojte.
0: Si aká veselá, aké slniečko sa ozvalo. Čo najradšej robíš, Maji?
1: Toto som nečakala, túto otázku. No. Čo najradšej robím? Mm-hmm. Všeličo možno aj najradšej nerobím nič.
0: OK, nesprávna odpoveď. Čo najradšej robíš, Maji?
1: Zarábam vlastnými ušami.
2: Zarábaj ušami. Šťastný.
0: Tak zajtra asi nič. No, ste mohli vyhrať 120 tisíc eur, ale vyhráva Majka.
1: Že som to nevedela. Bieda.
0: My sa nemôžeme zapojiť. Necháme to vám, my aj nemáme prečo, nie? Však, čo by si robila s toľkými peniazmi?
1: 120 tisíc.
0: Však.
1: Čo si?
0: Čo by si robila? Čo by si si kúpila?
1: Čo by som si kúpila?
0: Uh-huh. Billboardy, však. Ty by si šla do politickej kampane, že?
1: Čistá ja. Určite, že? Politika, Maja.
0: Aby si dala, že zadarmo všetko. Voľte Maju.
1: Nie.
0: Všetko
1: ďakujem,
0: zadarmo.
1: Ďakujem, Tibor, tak ty mi marketing určite nebudeš robiť. Tým pádom o tento vstup máme už menej. Za 120 tisíc eur, neviem, je to cena... tiež by bytu, ale nie.
0: Tak mimo Bratislavu je, podľa mňa. Akože, že v Martine dvojizbáčik...
1: Podľa mňa už ani to nie.
0: Nie, novostavbe.
1: Rozpadajúca sa strecha, ale predsa.
0: Ale predsa strecha je?
1: 120 tisíc, neviem, asi by som niečo dala rodičom, asi by som si niečo nechala pre seba, išla by som na dovolenku a potom by som si nechala niečo na tú
0: rodičia,
1: svoju hypotéku.
0: Jaj rodičia, ozaj, predsa rodičia. Samozrejme, že by sa tam dalo podeliť kade komu. A to konkrétne zajtra. Už budete rozmýšľať nad tým, že komu by som teda dal. Bude sa škrtať.
1: Mne môžete potom.
0: Aj mne napríklad. Sme vám vymysleli plány, že čo môžete s tými 120 tisícmi eur spraviť. Čo najradšej robíš, keď dostanete takúto otázku od našej fanradiovskej Verky zajtra po 16:00, tak musíte odpovedať presne, ako by odpovedala Majka. Teraz je tu tá situácia. Čo najradšej robíš?
1: Zarábam vlastnými ušami!
0: Môžete aj kričať, pokojne aj nemusíte, ale
1: zarábam
0: potom...
1: vlastnými ušami.
0: Určite kričať budete, lebo ak vyhráte 120 tisíc eur, tak bude kričať aj Verka. Treba zodvihnúť telefón do 10 sekúnd, to je jedno z ďalších pravidiel a tiež treba byť registrovaný. A vy, keď si pošlete vašu SMS v tvare Zarábaj, medzera krstné meno a odošlete to na číslo 7010, tak cena spätnej SMS je euro 20 a možno práve vy budete bohatší o 120 tisíc eur.
1: Registrovaný aj očkovaný?
0: Registrovaný hlavne teraz, lebo 20-násobná šťastná hodinka je.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS.

0: a všetci.
1: Hello!
0: Pozdravujem vás, vo Veľký štvrtok z Fanrádia si hráme aj takéto hity milénia a dokonca aj takýto si budeme hrať v tej ďalšej polhodinke. Alexandra Stan. A nie len mistr, ale majster saxobeat, podľa mňa. Krásny hudobný nástroj. Ja vám pustím teraz tri dýchové nástroje a vy budete mať za úlohu povedať mi, ktorý z tých troch hudobných nástrojov je hoboj. Tibor, ako vyzerá hoboj? To nemusíte vedieť, stačí, keď budete vedieť, ako znie. Ktorá je trúbka a ktorý je saxofón? A nakoľko som vám už pomohol touto pesničkou, tak možno budete vedieť minimálne o tom saxofóne, ale je tam hoboj, trúbka, saxofón. Nevravím, že v tomto poradí vy máte priradiť názov dýchového nástroja k zvuku. Púšťam prvý zvuk. Romantika. Neuveriteľná romantika. Druhý zvuk. Záhada. Niekto zomrie čoskoro v tomto filme, podľa mňa. A tretí zvuk. Prvý a tretí sú dosť podobné, mám taký pocit. V tom druhom počuť nejaký rozdiel, ale vy budete vedieť, priradíte, že ktorý bol hoboj, ktorá bola trúbka a ktorý bol saxofón. Tie tri zvuky tam boli nejak rozhasené. Možno to bolo aj v takom poradí, ako som vám to povedal, predsa len akože nekomplikujem si úplne život, takže môžete sa aj na to spoľahnúť, alebo som vám to povedal v inom poradí, ako som vám to v skutočnosti pustil. Hoboj, trúbka, saxofón. Priraďte názov dýchového nástroja k tomu zvuku, ktorý počujete. Všetko to inak hrala naša fanrádiovská Dominika, tak nech to nemusí hrať veľakrát. Čím skôr pošlite v hlasovke, že ktoré bol hoboj, ktoré bola trúbka a ktorý bol saxofón.
2: Napíš do fanrádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Rýchlosť zvuku sme počúvali u nás vo Fan Rádiu. Aká je rýchlosť zvuku? To si povieme niekedy v budúcnosti. Teraz pôjdeme na slovenské cesty, vy počúvate Veľký štvrtok, a teda veľké hity milénia.
1: Popoludnie plné hudby.
2: Music.
1: S Tiborom.
3: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
4: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Nový televízor bez starostí? V Planeo ho kúpite za skvelú cenu a rovno vám ho aj odborne namontujeme. Na stenu, vo vašej obývačke. Navyše, počas jesenného výpredaja nakúpite až o 40% lacnejšie. Planeo.
6: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
7: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
8: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter, iba v kinách od 15. októbra.
9: Máš dnes obed? Včera som nestihala variť. V takéto dni, keď mám chuť na poctivé jedlo, si vždy dávam Polc. Len ho otvorím, ohrejem a hotovo.
10: Polc? To v tom pohári? A chutí to dobre?
9: Prekvapilo by ťa ako veľmi. A je to bez konzervantov. Vyskúšaj a uvidíš. Jedlá Polc nájdeš v predajniach Tesco alebo teraz v akcii na polcfood.sk.
11: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na tescoma.sk.
12: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Konnichiwa. V Biedronke teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad rezance udon, chow mein, koniak či sladké ube. Hotové jedlá ako japonský ramen, biang biang, kuracie teriyaki a klasické kung pao. Z omáčok si kúpite sojovú, teriyaki alebo pálivú sriraču a máme aj onigiri, bao žemličky a sed na sushi. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné popoludne z Fanrádia. Za volanty pozdravujeme všetky vodičky aj vodičov. Na nehodu si dajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkate si približne pol hodinku. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa tam približne 20 minút. Mám tu aj jednu kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 20 minút a nahlásili ste nám aj cestárov na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy. Tam si počkáte 10 minút a tiež na D1 pred Ilavou smerom na Belušu. Tam sa zdržíte približne 15 minút. Mám tu aj radary, jeden vo Zvolene na Neresníckej ceste smerom do mesta a jeden ste nám nahlásili aj na výjazde z Trhovišťa smerom na Michalovce. Tam merajú obojsmerne. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?

0: My Favorite Game ste v rámci Veľkého štvrtku počúvali u nás vo Fan Rádiu. Veľké hity milénia hráme. Moja z My Favorite prechod na bicie. Je presne tento, ktorý sme počuli. To je zase môj asi obľúbený hudobný nástroj. Lebo keď on sa už sám o sebe volá sexifón, jajči saxofón. Hop, hop. Púšťal som vám tri dýchové hudobné nástroje a vašou úlohou bolo priradiť názov hudobného nástroju k zvuku. Vravím o hoboji. Ako vyzerá Tibor hoboj? Stačí, keď viete, ako znie. Trúbka a saxofón. Počúvajme. Oh yeah! Potom druhý hudobný nástroj. Niečo sa stane v tomto filme práve teraz, keď zaznie presne taký dých, len ktorý to bol. Už som takmer povedal tretí hudobný nástroj. A vy ste posielali tie vaše tipy, že ktorá bola trúbka, ktorý bol hoboj, ktorý bol saxofón.
1: Saxofón, hoboj a posledná je trúbka.
2: Saxofón, druhý hoboj a tretí trúbka.
3: Jednotka saxofón, dvojka hoboj a trojka trúbka.
4: No takže takto to bolo. Prvý bol saxofón, potom bol hoboj a to posledné také mexické to bola trúbka.
0: Ty si mexický, ale nie. Ja vám poviem, ako to bolo. Prďo, fakt to je sexifón. Áno, to bol sexifón. Hoboj. A trúbka. Minimálne ten saxofón si vieme potvrdiť. A to Alexandro Stan a Mr. Saxo Beat, týmto Saxo Beatom. Potlesk pre vás. A ja vám ďakujem krásne, že ste sa zapojili do takejto hry. Odmenu, čo by som vám dal? Aha, ten saxofón spomínaný Mr. Saxo Beat u nás vo Fan Rádiu od Alexandry Stena.

0: If I were a boy, ja som bol, aj som. Aha, chápem. Teším sa, že som hlavne mohol dnes byť spoločne s vami, že teraz príde Araš, nie Boroboro, ale príde Araš aj Sean Paul. O chvíľočku sem k tomu do Fan Rádia. Ja sa síce lúčim, ale príde aj Majka. To je rovnako dobrá správa ako ten Araš, ktorý príde o malý moment. Ďakujem krásne, veľký štvrtok bol parádny, ale celkovo popoludne s vami, tak ja vám prajem, aby ste ten štvrtok ešte krásny aj mali počas zvyšku dňa a počujeme sa zajtra. Do konca 16. hodiny prebieha 20-násobná šťastná hodinka, tak si rýchlo ešte jednu pošlite registračnú SMS-ku, pretože zajtra budem ja spoločne s vami pri tom, ako bude Verka volať niekomu po 16. A ja verím, že to bude niekto z vás, čo si pošle tú registračnú SMS do Zarabaj ušami teraz. Tak posielajte zarabajušami.sk, tam nájdete všetky info a ja sa lúčim. Volám sa Tibor, ahoj!
1: Popoludnie plné hudby. Music. La musica.

0: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na prémiové SUV DS7 v limitovanej edícii DS Performance Line. Tá môže byť vaša už teraz iba za 399 eur mesačne z DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 399 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
1: Objavu v Exisporte bundy Volcano už od 69 eur, ktoré ťa budú sprevádzať celú sezónu. Prinášajú spojenie pohodlia, praktických detailov a moderného dizajnu. A ak si milovníkom prírody, nezabudni na pánsku nízku trekovú obuv Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram Multiland, ktorá zaisťuje maximálnu prispôsobivosť k nerovnému či mokrému povrchu. Aktuálne akcie objavíš aj na Exisport.sk, kde ušetríš desiatky až stovky eur. Tvoj svet, tvoj Exisport.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Objavte kúzlo moderného crossoveru značky Dongfeng Mage. Toto inteligentné SUV vás zaujme výrazným dizajnom a technológiami. Užite si priestor a výbavu, ktorá spríjemní každý váš kilometr za atraktívnu cenu už od 23 990 eur. Dongfeng Mage získate s výhodným úrokom a financovaním od ČSOB Leasing s rozšírenou zárukou až na 10 rokov. Vyskúšajte Dongfeng Mage ešte dnes u našich predajcov po celom Slovensku. DF Motor SK.
5: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
6: Čo? Také nízke ceny?
7: Áno, ešte lepšie ceny ako minulý rok. Poponáhľajte sa do Kauflandu. Ceny viac ako 1800 obľúbených výrobkov medziročne klesli až do 50%. Upravili sme ceny výrobkov tak, aby bol váš nákup ešte výhodnejší. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Už od štvrtka v akcii. Mazda Mercer 100 gramov za 59 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: 20 rokov kvality, 20 rokov spoľahlivosti, 20 rokov istoty. Už 20 rokov vyrábame vozidlá Kia na Slovensku. Oslavujte s nami a využite narodeninovú ponuku na modely Kia. Získajte napríklad Kia Sportage so zimnými pneumatikami, 7-ročnou zárukou, výhodným financovaním a ušetrite až do 4100 eur. Alebo si vyberte Kia Seltos a ušetrite až do 2800 eur. Viac na Kia.sk.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Odkrojili sme z cien. Tekvica Halloween voľná za 79 centov a Bandero z tortila za 1 euro a 19 centov. Potraviny Kraj.
11: Aj na jeseň môže byť vaša záhrada rozkvitnutá a krásne farebná ako v lete. V odbornom centre Bauhaus pre vás máme široký výber cibuľovín, vresov, chryzantém, konifer, potrebné substráty a hnojivá. S vhodným výberom rastlín vám radi pomôžeme. Bauhaus, keď sa to má podariť.
12: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pri tom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných zľav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
14: Vo štvrtok podvečer sa poďme z Fanrádia pozrieť aj na slovenské cesty. Na nehodu si dajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkáte si približne 30 minút. Jednu nehodu ste nám nahlásili aj na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Tam sa zrazilo 5 aut, blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa približne 20 minút. Mám tu aj kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 20 minút a nahlásili ste nám aj cestárov na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy. Počkáte si 10 minút a cestárov ste videli aj na D1 pred Ilavou smerom na Belušu, kde si počkáte 15 minút. Mám tu aj radar na D1 pri Ružomberku smerom na Ivachnovú. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
13: Správy Pan Rádia.
14: Tu sú správy o 17. Čiastočnú uzáveru diaľnice D1 za tunelom Branisko predĺžili do 25. októbra. Dôvodom sú stavebné práce, ktoré sa začali v júli. Obmedzenie sa týka úseku medzi tunelom Branisko a obcou Široké. Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na vzatie muža do väzby. Minister zdravotníctva Kamil Šaško útok odsúdil a očakáva, že prípad bude dôsledne vyšetrený. Únia miest Slovenska v tejto súvislosti apeluje na prijatie efektívnych opatrení na ochranu zdravotníkov. Rusko buduje blízko hraníc s Ukrajinou základňu pre vypúšťanie prúdových dronov a tá už je takmer dokončená. Ukázala to analýza družicových snímok agentúry Reuters. Výstavba ide ruka v ruke s nárastom využívania týchto dronov proti Ukrajine. Tá má problémy s ich zachytávaním, pretože tieto drony dosahujú rýchlosť až 600 km za hodinu. Poďme aj na šport. Úvodné podujatie Svetového pohára v alpskom lyžovaní v rakúskom Soldene dostalo zelenú. Po dnešnej snehovej kontrole podujatie schválila Medzinárodná lyžiarská a snowboardová federácia. Preteky sa uskutočnia budúci víkend a štartovať bude aj naša Peťa Vlhová.
1: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
14: Zajtra bude prevažne jasno, najmä na východe môže byť aj zväčšená oblačnosť, rovnako na východe výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode okolo 12.
1: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.

0: hity.
1: Ale ahojte, Veľký štvrtok štvrtkoval a my tu máme isté také šplechy, pozostatky. Ja sa veľmi teším, že nejaké tak sem tam mileniálky sa mihnú aj teraz po 17. Toto sú ale najväčšie hity, moje meno je Maja. Pozdravujem vás, do 20. tu budem s vami, som veľmi rada, že aj Dominika zostáva. Ahojte.
0: Najväčšie hity. Fan Rádio.

0: Pekný štvrtok z Fanrádia. Dva v jednom, to teraz budete počuť, lebo spoločne s našim moderátorom Tiborom vás takto pozdravujeme. Tibi, ahoj!
1: Čaute.
0: Čo tvoj vzťah k slovenským korunám?
1: Inak akože fajné boli.
0: Pamätáš si aj, kto bol kde?
1: Ja si, jaj, ty brďo, no nerob mi.
0: Nie, na toto sa ja nebudem pýtať.
1: Fú, jediné šťastie. Ďakujem ti krásne.
0: Ja som bola, vieš, aká malička, keď boli slovenské koruny.
1: Ja si pamätám, 15 korún stal hotdog s kečupom. Ja si pamätám, že kamarátka mala stovku a ja som si myslel, že si jeho.
0: Jaká boháčka.
1: No, že to musela vyhrať snáď v Zarábajúšami.
0: Budeme sa inak rozprávať mi o slovenských korunách, Tibi, ale až po jednej pesničke, takže zatiaľ si môžeš premyslieť, že čo sa ťa budem pýtať. Po pesničke zistíte aj vy, aj Tibi.

0: Dnes drhol, veru nie. Už zajtra snáď padne 120 tisíc eur niekomu z vás, že sa usmeje. To šťastie na vás. A práve o sume 120 tisíc eur v Zarábaj ušami teraz bude o nich reč. Tak Tibi, ahoj po druhé.
1: Servuste.
0: Tibor, minule si ma tu zavalil tými tvojimi 10 centovkami. Pamätáš si na to?
1: Inak áno, pamätám si, že keď by ste mali 120 tisíc eur v 10 centovkách, hej, tak ako pochopiteľne je to 1 milión 200 tisíc mincí a zároveň vážilo by to a mne sa zdá, že to boli 4 tony.
0: 4 920 kg, takže áno, 4 tony. Dobre si povedal, akože 920 kg si úplne zabudol v zákrute.
1: Hore dole.
0: Teraz, ty by to príde. Príde tá chvíľka slovenskej nostalgie. Koľko kil by 120 tisíc eur bolo v starých jednokorunačkách?
1: Čiže jednokorunačiek, čiže to je 120 tisíc krát 30, to je 3 milióny 600 tisíc. Jednokorunačiek, ktorá podľa mňa vážila... No,
0: chceš vedieť, koľko vážila tá jedna jednokorunačka?
1: No, tak potom ti to vypočítam. No, daj.
0: Tak ja ti to nepoviem.
1: Ďakujem krásne. Toto bol ten najlepší žolík, aký som kedy v živote mal.
0: Si potiahol štvorlístok a zistil si, že to je trojlístok.
1: Počkej chvíľačku. Môj tip je 13 pán boh, 13 tón.
0: 13 917 kil. Takže dobre si to dal.
1: Lebo ja som aj klokana za matematiku vyhral.
0: Ja som iba biblické olympiády mala. Takže ja by som sa iba pre túto odpoveďou pomodlila.
1: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Daj mi správnu odpoveď.
1: Amen.
2: Zarob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: akože neviem, pokiaľ ste si doteraz neuvedomili, že čo robí táto pesnička s nami ľuďmi, tak ja neviem, lebo ja si myslím, že počas tých 2 minút 47 sekúnd máme všetci aspoň na kúsok tej dovolenky, tej vacation only. Aspoň ja to tak mám. Štvrtok, mali linku dovolenku si môžete dať aj s Fan Rádiom. 17 hodín 26 minút a na mňa už pozerá Dominika, že už by aj trebalo ísť na slovenské cesty po pol hodinke. No môžem ja povedať nie?
1: Zaživ zrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk. Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
2: Drogérie Teta oslavujú narodeniny zľavami. Ušetrite až 20% z celého nákupu nad 25 eur vďaka narodeninovej zľave a kupónu za body. Zľava platí v predajniach Teta a na e-shope tetadrogerie.sk. Teta oslavuje a vyšetríte.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Medalix, buďte in.
6: Čože, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
7: A čo tak gaštany voľné 100 gramov len za 65 centov? A k tomu chladené kuracie razne Hyza, kilo iba za 4,99. Bila.
8: Nová bráčka, sušička alebo umývačka riadu od TPDSK a k ním poukazy do Teta Drogérie. Jesenné akcie u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Takmer 400 vybraných modelov svetových značiek a k ním 25 alebo 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad sušičku LG s tepelným čerpadlom a rýchlym programom za 569 eur a získaj 50 eurový poukaz. Podmienky akcie nájdeš na TPDSK. To potrebuješ doma.

0: ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa poďme opäť pozrieť aj na slovenské cesty. Na nehodu si stále dajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Tam sa zrazili dva kamióny a počkáte si približne 20 minút. Nahlásili ste nám aj kolónu, a to na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam si počkáte 20 minút. Máme tu aj cestárov na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy, kde čakáte 10 minút. A nahlásili ste nám aj radar, a to na D1 pri Ružomberku smerom na Ivachnovú. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte nové informácie, všetko hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Ak idete z nákupu alebo ste ešte len na ceste, jednoducho kdekoľvek ste. Čerstvý dopravný servis a bezpečnosť na každom kúsku vašej cesty vám prináša Bila.

0: Minibar v podaní Gracie Abrams z Fun Rádia a nie jeden minibar v našich životoch skúšal, či odoláme alebo nie. Že? Ja odolávam potom pri ceníku, tak vám poviem, veľmi rýchlo viem odolať, keď na neho pozriem. No a naozaj, že málo kedy si niečo vezmem z minibaru a chcem vedieť, aký ste typ vy. Že či vy riešite ten minibar, neriešite, otvoríte, pozriete, aké sú tam fajnovečky, vyťahujete, alebo naozaj nepustíte ani jeden cent navyše a ten minibar úplne, že ignorujete. Mini prieskum som spravila vo Fun Rádiu. Veronika?
1: Ja som teda ten typ, ktorý si z toho minibaru nič nedá, ale ak by bolo veľmi zle, tak po niečom siahnem, ale to by muselo byť fakt, že kritický stav.
0: Dominika?
2: Ak by mal ten minibar na sebe nalepený taký malý, krásny, zlatý ceník a tie ceny by boli, ako väčšinou bývajú, trošku prestrelené, tak ani ja by som si asi nič z neho nezobrala, nezjedla, nevypila, ale tento rok, keď sme boli na dovolenke, tak tam sme mali minibar v cene a skúste si tipnúť, aký bol, keď sme odchádzali, jasné, že prázdny.
0: Podľa mňa aj chladničku vzali. Akože... Keď zadarmo, berme. No naozaj, mini prieskum som si spravila, lebo mini bar, chápeme sa. Teraz to ale trošičku rozšírim aj na vás, lebo ma zaujíma, že aký tip ste vy? Či otvoríte mini bar, dáte si, alebo otvoríte, pozriete a hneď aj zatvoríte. Že nie, nie, tudy cesta nevede. Tak dajte vedieť 0903 943 003.

0: Istá rapová beštia sa vo mne prebudí, keď počujem každý raz Eminema. Naozaj. Až tak, že zabudnem, že čo som chcela. Aj keď nie, nebojte sa. Tentokrát si to jasne, že pamätám. Lebo zaujímalo ma, že či ste ten typ osoby, ktorý príde do hotela, otvorí minibar a ponúkne sa, alebo práve naopak, príde do hotela, otvorí minibar, pozrie ceník a hneď aj zavrie ten minibar. Posluchačka Žanetka?
1: Tak my s manželom, čo sa týka minibaru, sa veľmi rádi pozrieme, čo v ňom je. A hlavne, kde sme ešte v nejakých nových krajinách a niečo nepoznáme, radi ochutnáme. Samozrejme, že to nemá byť nejaká prehnaná cena, ale raz sa nám stalo, že manžel si dal pivo a už bolo dávno po záruke, takže teraz sa pozeráme pre istotu aj na dátumy.
0: Ojojojojoj, no tak muselo byť potom akože veselo. Pre manžela. Pozdravujeme inak, Žanetka, aj teba, aj manžela. Kto vie, že či potom už ste si niečo dali niekedy z minibaru. Poslucháč Maťo napísal tiež, čaute, ja som na tom podobne ako Dominika. Keď je zadarmo, tak beriem. Čudujeme sa. Akože naozaj aj také masielka na raňajkách v hoteli, džemíky. Ja to tam tiež vidím. Maťo, my si budeme asi veľmi podobní. Tak dajte vedieť, ako ste na tom vy, ešte s tým minibarom. V tejto polhodinke to iba doriešime, lebo ma to zaujíma, že či ste typ, ktorý sa ponúkne z toho minibaru, ktorému je to jedno, aj koľko to stojí, alebo práve naopak, jednoducho len sa pozriete, zatvoríte a nikdy si nič nevezmete. Posielam kontakty.
2: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.

0: energetické duo Kali a IMT Smile a nič sa nemení, z éteru Fan Rádia pre vás krátko pred 18. No a o 18. sa vám chce ozvať naša Dominika, dopravný servis správy počasie už o chvíľočku s Fan Rádiom.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky, kilo len za euro 19, tuniakový šalát Rio Mare, viac druhov len za euro 99 a mlieko Bohemilk, liter len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Mimoriadna ponuka pre firmy a podnikateľov počas Biznis týždňa v Toyote. Získajte nový a spoľahlivý pracovný nástroj v podobe osobných a užitkových vozidiel Toyota s overenou kvalitou, profesionálnymi službami, vynikajúcou zárukou a financovaním od Toyota Financial Services. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota počas Biznis týždňa od 19. do 23. októbra u všetkých predajcov Toyota.
3: Do školy aj do práce, dostupné okuliare pre každého. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. Pripravili sme aj zľavu 40% na dioptrické sklá pre vodičov pre pohodlnejšie videnie za volantom. Navštívte optiku Fokus a využite výhodné jesenné ponuky. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 40% a nakúpte výhodne. Nenechajte si už práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
6: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Kúpite moldavské hrozno? Len euro 69 centov za kilogram. Brokolicu? 500 gramov len za 99 centov. A kuracie prstné rezne Henny? Len 4,69 centov za kilogram. Navyše, získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný večer vám prajeme z Fan Rádia. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Na nehodu si ešte stále dávajte pozor na D2 v Bratislave pri Borimol smerom na Stupavu. Zrazili sa tam dva kamióny a počkajte si ešte stále 20 minút. V kolone čakáte aj na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto, tam si počkajte rovnako 20 minút. Nahlasili ste nám aj cestárov, a to na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy, kde si počkajte 10 minút, a máme tu aj radar na D1 pri Boderadoch smerom na Trnavu. To je na teraz všetko, ak viete, čo si aktualizovať, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fan Rádia.
0: A poďme aj na správy. V okresoch Stropkov a Michalovce zadržala národná protidrogová jednotka troch podozrivých. V rámci akcie KAFO vyšetrovala trestnú činnosť spojenú s výrobou a obchodovaním s omamnými a psychotropnými látkami. Ministerstvo zdravotníctva avizuje navýšenie zdrojov pre ambulantný sektor v budúcom roku. Financie majú byť kryté z úspor ministerstva. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka rezortu Michala Štovka. Vláda schválila 223 projektov miestnych občianskych a podporných služieb. Tie prinesú nové pracovné príležitosti a prispejú k zlepšovaniu života v obciach. Na tento účel bol vyčlenený príspevok vo výške viac ako 24 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Európska únia musí nájsť viac financií na pomoc Ukrajine. Kyjevu totiž v budúcom roku hrozí veľký rozpočtový deficit. Uviedol to nemecký kancelár Friedrich Merz v úvode dvojdňového samitu lídrov Európskej únie v Bruseli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa pritom zajtra zúčastní na schôdzke v snahe získať väčšiu podporu pre Kyjev.
9: Mestské prechádzky aj víkendové výlety. Bundy Volcano spájajú pohodlie, funkčnosť a moderný štýl. Počasie ti prináša Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
0: Zajtra bude prevažne jasno, najmä na východe môže byť aj zväčšená oblačnosť. Rovnako na východe a výnimočne aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 14 až 19 stupňov, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode okolo 12.
9: Do prírody vykroč s istotou. Trezeta Rider VP s podrážkou Vibram zvládne nerovný aj mokrý terén. Počasie ti priniesol Exisport. Tvoj svet, tvoj Exisport.
10: Najväčšie hity.
0: Ahoj,
10: ahojte, krásny štvrtok vám prajem, krásny 15. október, moje meno je Maja a dovolím si teraz na začiatok 18. hodiny, na začiatok tej našej ďalšej, popriať aj moje mamke, lebo tá má dnes narodeniny.
11: Všetko
10: naj, mami! Toto bola taká kvetinka pre teba vlastne.
1: Najväčšie hity. Fan Rádio.

Taký celosvetový hit, že na stoličke až ma skoro otočilo. Teraz keď spomínam to, že ma otočilo na tej stoličke, tak mám chuť sa znova otočiť, ale nespravím to, lebo vlastne nič by ste z toho nemali. Golden od Huntrix z najväčších hitov vo fanrádiu. Najznamejšia skladba tejto skupiny a zaznela dokonca aj na Oscaroch tohto roku. Pieseň dokonca aj získala Oscara za najlepšiu pôvodnú pieseň a cenu Grammy získala tiež počas tohto roka za najlepšiu pieseň napísanú pre vizuálne médiá. Dosiahla dokonca prvé miesto na celosvetovom rebríčku Billboard Global 200 a na vrchole strávila celkovo až 18 týždňov, čo je dosť. 1 miliarda pozretí v priebehu pol roka na YouTube, to tiež nie je málo, naozaj je to hit, ktorý patrí do hitov, ktoré milujete vo fanrádiu, tak ako aj tie ďalšie.

0: Pitbull v novembri v Prahe inak bude, takže je šanca, že niekto z poslucháčov Fanrádio ho aj o pár dní, o pár týždňov zažije aj naživo. Zatiaľ aspoň skrz éteru Fanrádia. Pitbull má výtlak asi taký už dlhodobý, ale taký novší výtlak, niekoľkomesačný, má slovenská speváčka Adéla. O áno. A o chvíľku pre vás z Fanrádia bude jej hit Ain't in LA, ale ešte predtým mám jeden, že nazvem to takto, dobre, že neskutočný slovenský preklad v podobe účtu na sociálnych sieťach Karči Cheryl. Tak si hovorí, tak to má napísané a toto je jeden brutálne vychytaný a taký, že fanrádiovský preklad.
1: Každú jednu noc sa modlím, že moje sedia správne. Moulin rúž, môj korset je tak tesný, dievčatko má kontrolu, cítim sa jak Nicole, cítim sa.
0: Je moja najobľúbenejšia časť z tohto slovenského prekladu. Karči Cheryl, tak jeho si môžete pozrieť, lebo myslím si, že tento preklad mu vyšiel úplne, že 10 z 10. A tak som chcela, aby ste ho počuli, aby ste sa možno trošičku zabavili na štvrtkový večer. Teraz vám už ale ponúkam dokonalý originál v podobe Adela a Ain't in LA. Yeah!

0: Adela a Ain in LA. Dokonala. Naozaj veľmi dokonalá a vydarená skladba od nej. A čo pozerám aj na sociálnych sieťach, tak Adele sa jednoducho darí. Naozaj. Dokonca sa na jej koncert teraz prišla pozrieť aj Demi Lovato. Pripomeniem, že ona, kedysi Adela, bola predskokanka Demi Lovato na jej koncertoch. A vidíte, ako sa to teraz otočilo? Naozaj. Veľmi, veľmi šikovná mladá slovenská spevačka. 18 hodín 26 minút a my sa o chvíľočku vyberieme na slovenské cesty.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Mami, otci, poďme si dopriať pár dní plných zážitkov do Trinity Hotels. Čakajú nás bazény a tobogány, detské kútiky, ihriská, bowling, wellness aj program s animátormi počas celého dňa. Či už hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Sitno, Senec alebo Atrium si príde na svoje každý. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
3: Máte problémy so spánkom? Málo energie? Cítite stres či únavu? Magic Magnesium od New Nordic je riešením. Bisglicinát na stres a spánok, citrát ako praktická každodenná voľba a malát pri únave a potrebe energie. Magic Magnesium v jednej tablete obsahuje organický horčík s výbornou vstrebateľnosťou, s B-komplexom a vitamínom D. Magic Magnesium nájdete v lekárni a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
4: Zaživ vzrušenie bez hraníc. Svet kasína a športových stávok na teba čaká na monacobet.sk.
5: Nadmerné hranie hazardných hier predstavuje riziko vzniku závislosti a vysokých finančných strát. Len pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Wow! Skvelý priestor pre firmu. Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu. A čo môj biznis plán?
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Hľadáte dizajn, inováciu a kvalita musí byť na betón? Je tu pre vás Presbetón. Betónové dlažby, murovacie systémy, mobiliár a doplnky pre záhradu. To všetko z prvotriedného betónu. Kvalita na betón, to je Presbetón. Viac na www.presbeton.sk.
10: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
11: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
12: Bačo, ideme na nákup.
13: Ideme na super výhodný nákup.
11: Teraz oblátka Horalky 2 druhy len za 49 centov, slovenská pramenitá voda dobrá cena 3 druhy 1,5 litra za 29 centov a pivo Kelt 10 pol litra za super výhodnú cenu 34 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 21. októbra.
13: Super výhodné.
11: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
14: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Feliciana pizza za 2,19 € a Kelt pivo plechovka za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname kolónami na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy. Počkáte si 15 minút. Ďalšiu kolónu ste nám nahlásili na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam sa zdržíte tiež 15 minút. Pevné nervy do kolón posielam. Cestárov ste videli na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy. Zdržíte sa tam 10 minút a poďme aj na radary na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu a v Prešove na Masarykovej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem aj naďalej šťastnú cestu.
2: Najlepšie nové hity.
0: Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

0: Pekne. Ale iné teraz chcem. A možno už asi tušíte, že čo s týmto podmazom, lebo napísala nám posluchačka, zatiaľ nenapísala meno, ale snáď odkaz dôjde tam, kam má, že prosím, prosím, pesničku pre môjho manžela Peťka. Dnes máme výročie svadby 5 rokov. A inak ja si tajne prajem za Peťa, že aj on vie o tom výročí a nie len jeho manželka. No tak pozdravujeme aj zaláskovaných už 5 rokov a prípadne akože iné pozdravy vybavím cez naše WhatsAppové číselko, ktoré vám práve teraz posielam.
1: Napíš do Fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Dušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS.

0: Sky z Eteru Fanrádia pred 19. Hity, ktoré milujete, budeme hrať aj naďalej, jasné, že áno. Štvrtok, 15. október, ak náhodou tieto informácie ste doteraz nejako ignorovali, alebo ste ich nemali. A k tomu ešte aj pridávam to, že dnes meninuje Terézia a Tereza. Tak všetko najlepšie Tereskám, Terkám, Teréziám, veľmi inak pekné meno. 18 hodín 53 minút a viete, čo sa pre vás chystá po 19. Také veci dobré, také šťastné, že chcem už ísť čím skôr na dopravný servis.
1: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Pri bolesti hrdla si vezmite Doritricin, jediný voľnopredajný liek na bolesť hrdla s lokálnym antibiotikom. Rýchlo tlmí bolesť hrdla, bojuje s baktériami a lieči zapálené hrdlo. Lieky Doritricin sú určené na orálne použitie. Dr. Max, jednotka v starostlivosti už 20 rokov. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
8: Dám si obedík.
7: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft a pri platbe použite aplikáciu Slovnaft Move. Každý deň môžete vyhrať palivovú kartu v hodnote 100 eur a každý týždeň hernú konzolu PlayStation 5. Naviac s palivami Evo Plus a Eco Plus Autoplyn máte dvojnásobnú šancu vyhrať. Zaregistrujte sa v aplikácii Slovnaft Move a ste v hre. Súťaž trvá do 3. januára 2027. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
10: Dámy a páni, v mene majiteľa módnej značky Pánske obleky Bandy by som rád poďakoval všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatným pracovníkom v zdravotníctve za ich obetavú prácu. Vaša profesia býva často spoločnosťou nedocenená a niekedy sa vám nedostane ani poďakovania. Bandy si váži vašu prácu a rád by vám vyjadril úctu a rešpekt. Ako prejav uznania vám počas októbra ponúka darček vo forme 50% zľavy na pánske obleky. Je čas, aby sme sa postarali my o vás. Pánske obleky Bandy.
11: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka paradajky strapcové kilogram za euro 59 centov a hrozno biele kilogram za euro 45 centov. Ponuka platí do stredy 21. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Opäť začína strašiť. A tento rok aj poriadne pestrofarebne. Od 23. októbra do 1. novembra sa Family Park počas Fiesta de los Muertos premení na pestrofarebné halloweenské divadlo. Happy Magic Fun v najstrašidelnejšom zábavnom parku Rakúska.
13: Family Park AT.
12: Nalaď sa na najstrašidelnejšiu fiestu roka počas halloweenskej rozcvičky od 16. do 18. októbra.
13: Family Park AT.
14: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

0: vín, vďaka ktorým paríte a periete niekoľko rokov zadarmo. Kliknite na zse.sk a všetko vybavíme za vás. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Kupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad sír Aidam alebo Gouda Delicate tenké plátky 150 gramov len za 99 centov. Bravčovú šunku 90% mesa 200 gramov len za 1,49 centov a balzam na umývanie riadu Kraft rôzne druhy 850 ml len za 69 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Aupark oslavuje 25 rokov a vy môžete byť pritom. Od 16. do 18. októbra vás čakajú Wow Days, plné výnimočných sliav, súťaží, darčekov a skvelej narodeninovej atmosféry. Nakupujte výhodnejšie vo svojich obľúbených predajniach a oslávte štvrťstoročie zážitkov. Wow Days a 25. narodeniny Auparku od 16. do 18. októbra. Viac informácií nájdete na aupark.bratislava.sk. Tešíme sa na vás v Auparku.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O pár sekúnd, 19 hodín nás pán rádia, vás pozdravujem na slovenské cesty. Začíname kolónou, lebo tu ste nám nahlasili na D2 pred Stúpavou smerom z Bratislavy. Počkáte si tam 10 minút. Cestárov ste videli na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy. Zdržíte sa tam 15 minút a poďme ešte na radar v Prešove na Masarykovej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, prípadne viete aktualizovať to, čo ste počuli, tak volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše informácie z ciest. Naďalej platí, že jazdite hlavne opatrne. Pozdravujem vás a krásny štvrtok vám prajem. Moje meno je Maja. Pred nami je ďalšia spoločná hodinka. Pre dnešok už posledná a o to viac sa teším, že je v znamení tej šťastnej hodinky 30-násobnej, lebo zajtra po 16. si môžete zarobiť už ani 120 000 eur. Tak smelo využite.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 2.

0: Fun Rádiu, to bol Veľký štvrtok, lebo hity milénia sa hrali a to sme museli nazvať Veľkým štvrtkom. Od 10. do 17. ste si mohli ich užiť, mohli ste tak tančiť a pospevovať si. A neviem, ako nazveme inak zajtrajšok. Dobre, klasika je piatok, ale zajtra je 120 000 eur. Zarábaj ušami k máni. A my sme si spravili s Verou aj vlastne taký akože mini trenážer, že zajtra, ak sa to niekomu z vás podarí po 16, v čo veľmi, veľmi, veľmi dúfame a veríme, takže ako bude naša Vera reagovať? Počúvajte.
1: Ja neverím, to nemyslíš vážne, my sme ti zmenili život, my sme ti otočili tvoj život o 360 stupňov, ja ti tak gratulujem, toto je taký deň, ja nikdy na to nezabudnem, čo sme my dvaja spolu prežili, toto je historický moment, ja ty, to je také krásne, ja budem zaspávať šťastná, ty bohatý a šťastný, o 120 000 eur bohatší ako dnes ráno. Je to bolo čo úžasné, bolo čo fantastické, ja sa tak teším. Všetci ti blahoželáme, konfety lietajú, slzy, sople. Gratulujeme.
0: A toto podľa mňa chcete zajtra počuť po 16. No nie, ja by som sa veľmi potešila, ak by mi toto Vera povedala, že aj sople lietajú z toho, aká je šťastná. Verím, že to tak bude. Tak zajtra po 16. čakajte na náš telefonát. Ak do 10 sekúnd vy zdvihnete a správne odpoviete, tak tá suma je vaša. A tá otázka je, že čo najradšej robíš, vaša odpoveď by mala byť zarábam vlastnými ušami. A ešte dovolte mi v tejto chvíli pripomenúť aj to, ako sa k tomu celému dostať, aby ste mohli takto odpovedať. A to je jednoduché. Takže si pošlete SMS v tvare zarábaj, teda krstné meno na 7010 a pozor, dobre, veľký pozor, lebo teraz je 30-násobná šťastná hodinka. Ale ak ste Terézia alebo Tereza, tak ešte k tomu 25-krát násobná šťastná hodinka. Takže to znamená, že vlastne pre niekoho, pre tú Teréziu a pre tú Terézu je vlastne taká 55-násobná šťastná hodinka. Pre nás bežných smrteľníkov 30-násobná šťastná hodinka, ale myslím si, že či je to tak alebo tak, tak sa oplatí. Posleť si tú SMS-ku v tvare zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a zajtra čakať po 16. na ten telefonát od našej Verky. Viac info nájdete aj na zarabajusami.sk, tak klikajte.

0: Hity, ktoré milujete z Fan Rádia, vám spríjemňujú štvrtkový večer a dnes večer okrem môjho hlasu budete počuť ešte aj tento hlások. Sústrete sa.
1: Ajoj, už.
0: V tej ďalšej polhodinke budete môcť počuť tento hlas. Zatiaľ môžete aspoň tipiť, že kto to bude, aj keď asi väčšine je to jasné, väčšine, ktorá počúva Fan Rádio pravidelne. Zatiaľ ale hity, ktoré milujete, a bude o chvíľku inak aj Celeste Buckingham vám hrať, lebo nie len Shakira má nejaké športové skladby, vôbec nie, aj naša Celeste Buckingham. Tak je sa na čo tešiť.
2: Počúvate najväčšie hity s Majou.

0: Milovníci Tescomy, túto skvelú správu si nemôžete nechať uísť. Október so sebou prináša ideálnu príležitosť na výhodné nákupy kuchynských potrieb. V Tescome teraz získate 20% zľavu na celý sortiment. Či už radi varíte, pečiete, servírujete alebo hľadáte vhodný darček pre svojich blízkych, teraz je ten správny čas. Navštívte predajné centrá Tescoma alebo značkový e-shop a využite 20% zľavu na celý sortiment. Zistite viac na Tescoma.sk.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Najlepší pouliční bojovníci sveta sa stretli, ale iba jeden z nich bude korunovaný za toho najlepšieho. Street Fighter. Akčná komédia podľa jednej z najslávnejších sérií bojových videohier. Tí najzúrivejší, tí najsilnejší. Noah Centineo, Andrew Koji, Jason Momoa, Alexander Volkanovský a 50 Cent. Ste pripravení na pouličnú bitku? Street Fighter. Iba v kinách od 15. októbra.
3: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
4: Zbláznili ste sa?
5: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Mebelix. Buďte in.
6: Leto praje pripraveným. Z Ultra First Minute od Saturu si môžeš vybrať všetko, po čom túžiš. Nájdeš si obľúbený hotel, rodinnú izbu, termín podľa vlastných predstav a naplánuješ letnú dovolenku už teraz. K rezervácii patrí garancia najnižšej ceny úplne zadarmo. Pre rodiny je pripravená špeciálna ponuka, v ktorej prvých 1000 detí cestuje za konečnú cenu 1 euro. Ponuku dovoleniek a viac informácií nájdete na Satur.sk alebo v pobočkách cestovnej kancelárie Satur.
7: Odkrojili sme z cien. Tekvica Halloween voľná za 79 centov a Banderos tortila za 1,19 eur. Potraviny Kraj.
8: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in.
9: Pretože v Minte platí, že ste vždy in. A odteraz ste in aj v Mint Albrecht. Na Modroňovej.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: O pol 8 z Fan Rádia pozdravujem za volanty všetky šoférky aj všetkých šoférov. Začíname nehodou na výjazde z Kopčien smerom na Kúty. Sa zrazili dve auta, zvyšte opatrnosť v tomto úsaku. Kolónu ste nám nahlásili na D2 pred Stupavou smerom z Bratislavy. Počkajte si tam 10 minút. Cestárov ste videli na D1 pred Leopoldovom smerom z Trnavy. Tam sa zdržíte 15 minút. No a poďme ešte na nahlásený radar v Bratislave na Bajnovskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.

eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Z Eteru Fan Rádia hity, ktoré milujete, a o chvíľočku aj československé duo Cole Dominika a Pam Rabbit budú hrať ich novinku. Ale predtým ešte ja dám debatku s našim moderátorom Tiborom. Tiby, ahoj. A naposledy dnes ti hovorím ahoj.
1: Ajoj, už len posledný?
0: My sme chceli obidvaja cez týždeň zavolať Cole Dominike.
1: Ja áno. Som,
0: no, áno, chceli sme, ako sa hovorí, kolnúť.
1: Ale počuť, ja keď jej, lebo mám ju uloženú ako Cole Dominika, keď jej chcem volať cez môjho hlasového pomocníka, tak musím, hey Siri, please call Cole Dominika.
0: Oh, super, to je super, nie? To je strašne super.
1: Už jej volám.
0: Dobre, každopádne, nevydalo to ani mne, ani tebe, takže preto sa teraz porozprávam s tebou, chápeš? Keďže Cole Dominika aj nie, nemusná som nezvihla.
1: Ja ju zastupujem inak. Hej.
0: No tak si aspoň preverím, ako veľmi ju poznáš, pretože ty máš veľmi rád kvízy a ja ich nemám rada. A preto sa pýtam prvú otázku. Z akého slovenského mesta pochádza speváčka Dominika Rusnáková, teda Cole Dominika?
1: Piešťany.
0: Vôbec.
1: Som si myslel, naozaj... že odtiaľ ako rytmus.
0: Tak
1: som si pravil, že...
0: Tak asi ti dám možnosti, nie?
1: No daj.
0: Bratislava, Košice alebo Žilina?
1: Dám Žilina.
0: Košice! Dobre, poďme ďalej. Mm-hmm. Druhá otázočka. Pod akým názvom vydala v roku 2021 svoj debutový album?
1: To viem úplne presne.
0: Naozaj?
1: Áno, Cole Tibor.
0: Nie!
1: Aha, to počkaj, ona to potom zmenila.
0: Moodboard, Pane Bože Dominika alebo Múza?
1: Pane Bože Dominika, dajme preč. Múza, podľa mňa.
0: Tibi.
1: Daj mi ešte jednu šancu.
0: Ja už ti nedám šancu. Ďakujem ti krásne, veď prešiel si ním nejakým spôsobom. Či už správne, nesprávne, úspešne, neúspešne, o tom potom. Hity, ktoré milujete. Fan Rádio. Počúvaj toto. Toto je novinka. Iba vo Fan Rádiu.

to boli najväčšie hity. Úžasné je, že hity, ktoré milujete, budeme hrať aj naďalej. Jasne, že áno, my vás v štychu nenecháme. To je vôbec nie. Moje meno je Maja a nechávam vám tu do 20. aj šťastnú hodinku, a to 30-násobnú. Tak ešte si ju využite, ešte z nej požmýkajte, čo sa dá, lebo zajtra po 16. zarábaj ušami 120 tisíc eur. Ešte raz, aby ste tomu uverili, 120 tisíc eur. No áno, takže využite ešte tú šťastnú hodinku 30-násobnú. Ja sa s vami lúčim a prajem vám krásny štvrtkový večer. Ahojte, čaute!

0: zbláznili ste sa?
1: Máme pre vás okamžitú zľavu vo výške DPH takmer na všetko. A ešte aj sedaciu súpravu Veni za skvelú cenu 649 eur. Akcia platí od tohto piatka do nedele. U nás nájdete svoj trend. Medalix. Buďte in.
2: Priatelia, rád by som vám predstavil budúceho majstra sveta v hre šípky.
3: Ahoj, ja som Milanko.
4: Šípkari. Tomáš Maštalír, Táňa Pauhofová, Lukáš Latinák, Petra Vlhová a Jakub Štáfek v novej filmovej komédii, v ktorej ide o život a o šípky.
5: Šípky? Šípky.
6: Šípky.
7: Šípky.
8: Sústreť sa!
9: Trénoval si.
10: Dokážu šípku trefiť mouchu na 200 kroku.
11: Milanko, je to tvoje.
8: Si normálny!
4: Šípkari už teraz vo vašich kinách.
11: Garantujem, že Milan to vyhrá.
12: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
13: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
12: Už teraz v Lidli slovenské mleté meso Mix 500 gramov iba 2,99 a slovenské kuracie štvrte zadné len euro 99 za kilogram. Lidl sa oplatí.
14: Pozor všetkým hliadkam. Máme tu ďalší prípad páchania dobra. Podozrivý bol pristihnutý pri platení virtuálnou dobrou kartou. Páchateľom môže byť ktokoľvek. Aj vy.
15: Zriaďte si bezplatnú dobrú kartu v Georgovi a staňte sa aj vy páchateľom dobra. Viac na slsp.sk/dobrá karta. Slovenská sporiteľňa.
16: Konnichiwa. V Biedronke teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad rezance udon, chao mein, koniak či sladké ube. Hotové jedlá ako japonský ramen, biang biang, kuracie teriyaki a klasické kung pao. Zomáčok si kúpite sojovú, teriyaki alebo pálivú sriraču a máme aj onigiri, bao žemličky a sedna sushi. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

A skončí sa zima, až keď narazíš na dno, môžeš opäť vyššie vystúpať.

0: vašu imunitu s vitamínom C, podporujúcim správnu funkciu imunitného systému. Post Biofix. Dostupný online a vo vybraných lekárniach.
1: Ahoj, volám sa Maťo, mám 13 rokov a za posledný rok som vyrastol o dobrých 86...
2: Čo? No určite.
1: ...hodín.
3: Strávil ich so svojím buddy dobrovoľníkom. Staň sa ním aj ty a pomôž rásť dieťaťu, ktoré nemôže vyrastať v rodine. Viac na tvojbuddy.sk.
4: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v košickej Steel Arene čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

0: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Hokej je aj pre dievčatá. Dievčenský hokejový víkend je oficiálne podujatie pod záštitou Medzinárodnej hokejovej federácie. Na Slovensku sa tento rok uskutoční od 16. do 18. októbra v 6 mestách. Dievčenský hokejový víkend je pre všetky dievčatá od 4 do 10 rokov. Obujte im korčule, dajte do ruky hokejku a pošlite ich na ľad. Viac na nabor.hokyslovakia.sk. Partnerom dievčenského hokejového víkendu je Kaufland.
5: Keď teraz kúpite moldavské hrozno, len euro 69 centov za kilogram. Brokolicu 500 gramov len za 99 centov a kuracie prstné rezne Henny len 4,69 centov za kilogram. Navyše získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

všetky o tom snívame. Len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Radio.
1: Yo. Začalo to len